0: Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Nå blir det høstsprell hos Møbelringen Lillehammer. Hele uka gjør vi litt ekstra ut av butikkbesøket, med gode tilbud, kaffe og kaker hver dag, og muligheten til å vinne fine premier. Og vi fortsatt leveringsdyktige til jul. Så ta turen innom oss da vel. Du finner oss I Landbruksvegen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellende lett å finne, og vel verdt turen.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
3: ja. Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
2: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Perrin Catering.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90, eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
0: Det litt.
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

0: Har banken sagt nej? Okida ser på mer än bara tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida, vi tar saken. Se okida.no.
1: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000, totalt 437 000.
2: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike genre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
3: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.

0: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: Det høstsprell hos møbelringen Lillehammer, og nå kan du gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud I butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos møbelringen Lillehammer I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
2: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Du?
1: Ja?
0: Syns det er litt kaldt, da? Skal vi ta og tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår. Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
1: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
5: Dette er nok det beste for alle,
1: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
6: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: Don't leave me.
1: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Og hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
2: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
3: Bestemor, det kan du ikke si.
2: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
3: Det har vi aldri sagt.
2: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
3: Bestemor, det der kan du ikke.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: Ice. Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende: god kveld.
6: God kveld.
5: Gjetrøng.
6: Gjetrøng.
5: En bensindrive.
6: En bensindrive.
5: Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ja da, nå snakker vi.
7: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer er knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det er uklart hvor alvorlig skadet vedkommende er. Den andre er kjørt til sykehuset i Tønsberg og er ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen er pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regjering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Feil i elektriske anlegg og feil bruk av elektrisk utstyr blant de vanligste årsakene til boligbranner i Norge. I dag, 15. oktober, så arrangeres derfor den nasjonale elsikkerhetsdagen. Elvia er et av nettselskapene som oppfordrer alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget i boligen sin. Det tar bare noen få minutter og kan potensielt redde liv, sier Cecilie Gregersen, som er kommunikasjonsrådgiver i Elvia.
2: Hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det er en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt. Så det er en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre, og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
1: Kalenderen viser bare oktober, men det er likevel full jul i butikklokalene til Frivillighetssentralen på Kirkenær. Nylig gikk hverdagsvarene ut, og inn kom julenisser, engler, adventslys og alt som hører jula til. Daglig leder Karen Bangren tror butikken på Kirkenær er først blant innlandets bruktbutikker i år, og må tilby 100% julevarer allerede nå, og sier alt har kommet i stand på grunn av dugnadsinnsats.
3: Og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det er to frivillige som er med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det er, som sagt, det er et dugnadsarbeid. Det er det, men kjære vene og flott den har blitt, altså.
1: Og Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på 19,5 millioner kroner i år. Det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert, skriver mittløten.no. Likevel så er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Gudbrandsdalen får for det meste skya vær i dag og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer opp mot 10 grader.

Ny dag og nye muligheter. Det var Simon og Bjørn Eidsvåg som startet endelig morgen musikalsk med I takt med deg, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I fire timer framover. På det som blir en skya dag ser ut til, merkelig vær om dagen, eller som annenhver dag, vi får bare ta med oss det som kommer. Det skal handle om det elektriske anlegget vårt den kommende halvtimen, for en liten enkel elsjekk hjemme kan redde liv. Vi skal ta en prat med Cecilie Gregersen I Elvia om hvordan du kan forebygge boligbrann på bare noen minutter, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Følg hjem, her Jennifer Page.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 16.30 så starter Vågås spel og danselag opp med trivelige torsdagskvelder, og det med sang, dans og fellesskap. Og det foregår på Vågås barneskole. Og klokka 17 så møter Lillehammer ishockeyklubb Frisk Asker på hjemmebane i Eidsiva Arena. Klokka 19 så kommer Klaus Lundekvam med sitt foredrag En kamp til, og det på Vinsterhallen og gratis adgang. Arrangør Lions Klubb Nordfron. Klokka 20 så det åpningskonsert for årets Døløyas med Ola Kvernberg og Stia Karstensen på Vise. Fredag og ut helga så det Døløyas rundt omkring i Lillehammer, og klokka 18 så det hyggekveld for barn og ungdom på Svatsum Arena. Klokka 20 så det høstpub med quiz på Bødal Bygdehus, og klokka 22 så det pubkveld med Jon Kollen på bokhandelen på Dombås. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: feil I elektrisk anlegg og feil bruk også, for så vidt av elektrisk utstyr blant de vanligste årsakene til boligbranner her I landet. Og I dag, 15. oktober, så det den nasjonale elsikkerhetsdagen. Og da oppfordres vi alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget I boligen vår. Jeg ser blant annet Elvia. Oppfordrer til det I dag. Og Cecilie Gregersen, der du kommunikasjonsrådgiver. Og nøyaktig, hva det vi skal sjekke I dag?
1: Altså 15. oktober så det som du sier elsikkerhetsdagen, og det jo et nasjonalt initiativ fra det lokale eltilsyn. Alle nettselskaper, inkludert Elvia, har et lokalt eltilsyn som fremmer elsikkerhet og passer på at ting går riktig for seg. Og den 5. oktober så det elsikkerhetsdagen, og da ønsker jo vi at våre kunder skal ta en elsjekk, altså at de sjekker det elektriske anlegget. For det sånn at feil I elektrisk anlegg, det blant de vanligste årsakene til boligbranner I Norge. Og det ønsker vi å være med og forhindre da.
0: Mm. Og nå det mange som tenker, men hjelpes meg, skal jeg gå rundt I mitt eget hus og ta en elsjekk? Jeg jo ikke noen elektriker. Hva? Hvordan tar man en sånn sjekk?
1: Det veldig enkelt. Det hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt. Så det en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre, og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
0: Mm. Og jeg må si at jeg begynte å ta den testen her I går, da jeg oppdaget den på nettet, og så det gikk det et lite lys opp for meg, for det var faktisk ikke alle spørsmål som jeg ble helt, som jeg ikke helt skjønte, for jeg tenkte, men hjelpes meg, for det var spørsmål, har du det? Og jeg tenkte, ja, har jeg det? Og det kanskje det som litt meningen nå, at man skal begynne å tenke litt på hva man har og ikke har?
1: Det helt riktig. Man skal tenke på hva man har og ikke har, og om det man har også virker. Så det det som poenget med elsjekken, at alle skal bli litt mer bevisst på elsikkerhet og på det elektriske anlegget I boligen sin. For som sagt så det en av de vanligste årsakene til brann, så det veldig greit å bli bevisst på det.
0: Hva det som farligst da, som folk kanskje ikke offrer en tanke på I hverdagen?
1: Ofte så det jo at det kan være noe feil på noe jordfeilbryter, at det ikke virker. Det kan være at folk tenker jo ikke over at det elektriske utstyr og ledninger kan bli varmgang, det kan bli misfarging på utstyret, så fortsetter folk å bruke det, og det kan være en brannrisiko. Så det jo sånn at Elve og andre nettselskaper I Norge, vi pålagt av myndighetene å føre tilsyn, men det kan likevel gå opp til 20 år mellom hver gang vi besøker en bolig og tar en profesjonell sjekk, så da det veldig lurt å ta en gjennomgang selv også en gang iblant, for det mye som kan skje på 20 år.
0: Mm. Og gjenta adressen hvor man finner denne el-sjekken, sånn at man kan sjekke om man har utstyr I orden, for å si sånn.
1: Da kan man gå inn på elsikkerhetsdagen.no, og da sånn at alle som tar en sånn elsjekk, de også med I trekningen av et gavekort på hele 25 000 kroner, så det også en grunn til å ta en sånn sjekk da.

Glorious, synger Natalie Imbruglia her. Vidar Kringsjå på Ridabu har samlet over 7000 gjenstander fra fotografiets historie. På Gjellum gård så har han bygget opp en omfattende samling med kameraer, mørkeromsutstyr og fotografiske originaler helt tilbake til 1800-tallet. Kringsjå mener at samlingen unik i Norge og ønsker å gjøre mer av den tilgjengelig digitalt. Samtidig fyller Hamar Kameraklubb, som han leder 90 år. Jubileet markeres med en fotoutstilling i Hamar Kulturhus som åpner på fredag, skriver mitthamar.no. Du får lokale nyheter like etter Michael Bublé, Love You Anymore.

0: Lions Club Nordfron gir deg den tidligere landslagskapteinen Klaus Lundekvam gratis I dag. Med foredrag om toppfotball, kokain og depresjon så håper Lions Club å gi et positivt bidrag til folkehelsa. Vi kan alle lære noe av Lundekvams historie, sier Bernt Jo Vole, og håper å nå ut til mange.
1: Sist på dagen så skal, har vi invitert ungdomsskolen og videregående I Vinsterhallen, slik at de får et foredrag med om Klaus først. Så det vel en cirka 600 elever, håper jeg, som kommer da, totalt. Og så håper vi jo at foreldre og besteforeldre og arbeidskolleger og ja, alle som har lyst til å vette litt mer om hva et slik liv innebar, og hvordan den kom seg ut av det, og hva til signalen den skal se etter. Så jeg håper at alle tar sitt tid til å komme av Vinsterhallen I kveld. Alle hjertelig velkomne, det gratis inngang, så det bare å komme.
0: Eva Amalie Valseth I Vågå IL og Lisbeth Risheim I Skjåk IL har satt seg for å øke gutters interesse for og muligheten til å spille håndball. Nå har de fått med seg både Otta og Fron om håndballengasjementet. Lørdag så alle gutter fra 2. til 7. klasse I Fron og Nord-Gudbrandsdal invitert til den første av to aktivitetsdager med håndball I sentrum. Og målet, det klart, sier Valseth.
2: Målet vårt jo å få til flere lag på små eldersnivå, slik at de kan spille mot en annen gjennom sesongen. At flere klubber har lag, da. Og hvis vi ikke får til det, så har vi jo pratet på å arrangere litt slik turnering og gjennom sesongen for dem som vil spille, der en ikke trenger å være så mange på laget. Og vi vet jo at det flere gutter som vil spille håndball og som driver på med fotball, så det jo et fint da, å drive på med fotball om sommeren og håndball om vinteren, for da får du variert gjennom hele året.
0: Gudbrandsdalen får for det meste skya vær I dag, og noe spredt regn, sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 10 grader.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
6: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
7: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
8: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
9: Det ser jeg. Hva har du gjort?
8: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
9: Bra jobba!
8: Ok, jeg fikk litt hjelp.
9: Ok, here we go.
8: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
10: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

Popmusikk fra Valdres og Staut. Det her var Sjå sole I endelig mål. Så til en 80-talls klassiker fra Rio Speedwagon. Dette Keep On Loving You. God torsdag.

Keep on loving you, Rio Speedwagon. Trysil ønsker å lokke flere landslag og idrettsforbund til treningssamlinger gjennom hele året. Under en samling I bygda så fikk representanter fra norsk toppidrett presentert treningsanlegg, overnattingsmuligheter og andre fasiliteter. Langrennssjef Katrine Instebø var imponert og ønsker å diskutere mulighetene for samarbeid videre. Også landslagssjef Per Elias Kalfoss ser muligheter for flere samlinger I Trysil. Norges friidrettsforbund har allerede bestilt en ny samling I januar neste år, skriver lokalavisa Trysil Engerdal.

0: håndballinteressa for lita I Norddalen. I hvert fall den for lita blant guttene. Eva Amalie Valseth I Vågå IL håndball, en av flere som ivrer for å øke antall guttelag I regionen. Det et ambisiøst mål når det så mange andre ting å ta seg til for barn og unge her. Hvordan får med guttene?
1: Ja, det et stort spørsmål. Men oss vet jo at det flere gutter som vil spille håndball og som driver på med fotball. Så det jo et fint da, å drive på med fotball om sommeren og håndball om vinteren, for da får du variert innom hele året.
0: Hvordan situasjonen for guttehåndball I Nord-Gudbrandsdal? Nå tenker jeg på hvor mange gutter det som spiller, og hvor mange lag det eksisterer I dag også.
1: Ja, akkurat denne sesongen her, så det nå et gutter 11-lag på Fron, og så har Vågå et gutter 7-lag og et gutter 9-lag. På gutter 9-laget så har også meg noe gutter 8, som ikke var nok til å ha egen lag. Og det det, rett og slett. Så ønsker jo at det skal bli med flere, og så tenker jo at når de såpass små, så burde det I hvert fall vært med flere gutter for å få til lag, og for å ha en aktivitet gjennom hele året, da, som handler om bell.
0: Hva målet deres? Skal dere, hva tenker dere å gjøre?
1: Målet vårt jo å få til flere lag på som og eldresnivå, slik at de kan spille mot en annen gjennom sesongen. At flere klubber har lag, da. Og hvis vi ikke får til det, så har vi pratet på å arrangere litt en slik turnering gjennom sesongen for dem som vil spille, der en ikke trenger å være så mange på laget. Men og da heller en kjøre en annen type håndball, da, rett og slett. Kjøre noe som heter flyball.
0: Dere går I gang med aktivitetsdager for unge gutter. Dere vil rett og slett lære dem håndball gjennom et par helger nå. Fortell.
1: Ja, og startet med en aktivitetsdag nå I helgen, lørdagen, I Vågåhallen fra 11 til 3. Da får de prøve seg på håndball, og så får de lunsj, og så skal de spille kamp etterpå. Og så har oss planlagt en dag til I månedsskift oktober-november. Men også må se litt interesse og flykt for den, og hvor den eventuelt blir da, utifra hvor de som kommer ifra. Så kanskje den da blir flyttet en annen plass eller Vågå.
0: Og det ikke bare Vågå idrettslag, for du har fått med deg, du har kontaktet andre idrettslag I nabokommunene for å ta med unga derifra også.
1: Ja, det var jo Lisbeth Risheim I Sjåk IL på håndbell der som pratet sammen om at nå må vi få I gang noe på guttesiden innenfor håndbell. Og så hadde vi pratet oss litt grann, og så fikk oss med oss Otta og Fron. Og så har vi da invitert eller guttene fra andre til 7. plasse I Sjåk og Lom og Vågå og Heddalen, Otta, Dovre og Lesja og Fron og Kvam om å komme over av meg.
0: Hvordan oppslutningen? Har dere fått noen tilbakemeldinger?
1: Ja, det har vært mye positive tilbakemeldinger. Siste sjekket så var det 17 påmeldte. Så da jo nok til at vi gjennomfører dagen. Så håper jeg at det kommer enda flere I kveld og I morgen som da siste dagen for påmeldingsfrist. Er det noen som hører dette her nå og har hodet til å komme oss? Og bestemme seg etter I morgen, så det bare å ta kontakt, så får man lov til å være med.

0: trumfbonus hos Spar. Ka-ching! I dag det trippel trumf, og du får 3% trumfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre.

0: visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Dette Nikolai. Nikolai står opp tidlig hver morgen, lager matpakke til barna, kaffe til kona før han tar bussen til jobben, som han elsker. Men I det siste har det liksom ikke vært like gøy. Han havner stadig vekk I en rar telefonkø hver gang han ringer for å svindle de der naive nordmennene.
2: Du nummer 2366 I køen.
1: Hva det som har skjedd? Jo, med Telias svindelsperre havner svindlerne I en endeløs telefonkø, som de selv må betale for.
2: 2365 I køen.
1: Bytt til Telia du også. Litt dumt for Nikolai, men tryggere for deg.

0: PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok, ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor Etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regjering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Feil i elektriske anlegg og feil bruk av elektrisk utstyr er blant de vanligste årsakene til boligbranner i Norge. I dag, 15. oktober, så arrangeres derfor den nasjonale elsikkerhetsdagen. Elvia er et av nettselskapene som oppfordrer alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget i boligen sin. Det tar bare noen få minutter og kan potensielt redde liv, sier Cecilie Gregersen, som er kommunikasjonsrådgiver i Elvia.
2: Hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det er en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt. Så det er en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre. Og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
1: Kalenderen viser bare oktober, men det er likevel full jul i butikklokalene til Frivillighetssentralen på Kirkenær. Nylig gikk hverdagsvarene ut, og inn kom julenisser, engler, adventslys og alt som hører jula til. Daglig leder Karen Bangren tror butikken på Kirkenær er først blant innlandets bruktbutikker i år, og må tilby 100% julevarer allerede nå, og sier alt har kommet i stand på grunn av dugnadsinnsats.
3: Og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det er to frivillige som er med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det er som sagt, det er et dugnadsarbeid. Det er det, men kjære vene og flott den har blitt altså.
1: Og Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på 19,5 millioner kroner i år. Det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert, skriver mittløten.no. Likevel så er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Gudbrandsdalen får for det meste skya vær i dag og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer opp mot 10 grader.

Ull i endelig morgen. Håper at du ser meg nå. God torsdag, 15. oktober. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Du klar for jula? Det allerede full jul i bruktbutikken på Kirkenær, og vi skal prate med sjefen der, Karen Bangren, om hvorfor julevarene allerede på plass, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Før det, her Roxette.

0: I dag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
1: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
2: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida. Vi tar saken. Se okida.no.
3: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000, totalt 437 000.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
8: Underholdningsguiden. I dag klokka 16.30 så starter Våge og Spel og danserlag opp med trivelige torsdagskvelder, og det med sang, dans og fellesskap. Og det foregår på Våge og barneskole. Og klokka 17 så møter Lillehammer ishockeyklubb Frisk Asker på hjemmebane i Eidsiva Arena. Klokka 19 så kommer Klaus Lundekvam med sitt foredrag «En kamp til», og det på Vinsterhallen og gratis adgang. Arrangør Lions Klubb Nordfron. Klokka 20 så det åpningskonsert for årets Døløyas med Ola Kvernberg og Stia Karstensen på Vise. Fredag og ut helga så det Døløyas rundt omkring i Lillehammer, og klokka 18 så det hyggekveld for barn og ungdom på Svatsum Arena. Klokka 20 så det høstpub med quiz på Bødal Bygdehus, og klokka 22 så det pubkveld med Jon Kollen på bokhandelen på Dombås. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Altså kalenderen den viser bare midten av oktober, og det for tidlig med jul? Ja, altså en del vil jo nå rope ut, selvfølgelig det for tidlig med jul. Andre vil si, for tidlig med jul, nei. Kan aldri bli for tidlig med jul. Det kommer jo helt an på hvem du spør. Damene ved frivillighetssentralen I Grue her I Innlandet, de synes ikke det for tidlig. Og I går klokka 10 så åpnet de dørene til bruktbutikken sin, som ja, nå et eneste stort magisk julutsalg. Med hyllene fulle av nisser og stjerner og engler og kranser og julelys og adventstakker og alt som hører med. Daglig leder ved frivillighetssentralen, Karen Bangren, hun tror at de først av alle bruktbutikker I Innlandet til å ha åpnet for julehandel allerede nå.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja, det tror jeg. Ja.
1: I Innlandet så tror jeg det.
0: Julemarked I midten av oktober? Det litt tidlig?
1: Det mange som syns det, men vi gjør ikke det. Nei. Og hvis man ser lite grann rundt I andre butikker, så begynner det å snike seg inn jul, men vi kjører full jul fra midten av oktober og fram til jul.
0: Kan du merke allerede nå noen trend? Det nissene som går I år, og det engler? Hva tror du blir best, selgeren?
1: De fleste nok ute etter litt gamle nisser, og så har vi jo selvfølgelig det som merkevare, da. Så man har jo selvfølgelig mulighet til å få julepynt til halv pris og under det enn hva det ordinært koster. Så det lønner seg absolutt å ta turen.
0: Ja. Du, kan ikke du være med meg inn, for nå står vi ved kassa di. Og så går vi litt inn her, og så kikker vi. Og så må du fortelle litt om utvalget. Så det bugner jo av jul, dette må du fortelle om.
1: Ja, dette her, alt det vi har her inne, det har vi da fått I løpet av et år. Eller fra 1. januar og frem til nå, så lagrer vi det bort, og vi bruker jo ganske mange dager på å få I stand dette her. Da. Vi startet jo allerede på lørdag ettermiddag å pakke ned den ordinære butikken, og vaske hyller, og så det fram varer, og det skal settes opp, og det skal prises, og det skal se fint ut. Det skal se innbydende ut, det synes vi veldig viktig.
0: Ja. Men nå sa du, vi begynte å pakke ned den ordinære butikken på lørdag, men I dag når du og jeg står her og prater, så det jo faktisk bare onsdag, så da må dere jo ha stått noe voldsomt til.
1: Ja, det har vi. Det, og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det to frivillige som med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det som sagt, det et dugnadsarbeid. Det det, men kjære vene og flott den har blitt også.
0: Du, når vi ser på utvalget, altså det jo det mye nisser selvfølgelig, og det mye rødt og gull og hvitt som det går I. Hva det, for dette, dere har jo hatt julemarked tidligere, hva det som en sånn klassiker? Nå nevnte du jo gamle ting, men det andre ting også, som du vet at kommer til å forsvinne her ganske fort?
1: Ja, julemiddagsservis kommer til å forsvinne fort.
0: Ja.
1: Ellers så har vi også en del I området her som driver og lager egne kranser og sånn, som julekuler og sånn også, det forsvinner fort. Da setter de det på kransene og annen juledekorasjon. Så det finnes mange kreative som innom her.
0: Det da også de som nå kommer innom som ikke visste at det var julemarkedet her, som blir litt sånn, oi, hva har hendt her? Jeg skulle egentlig ha en lampe.
1: Ja, det det. Og da de sier stort sett, oi, dette var tidlig. Men det viser seg jo at for oss så lønner det seg å være tidlig ute, og vi synes også det liksom blitt en tradisjon at vi kjører det nå så tidlig. Så jeg synes folk bør komme og se, for dette utrolig fint.

Mette Thomas, Miss California. Karin Mattsson fra Alvdal tok sølv under NM I Gjeterhund I Etne. Sammen med den 4 år gamle hunden Lucy så var hun bare slått av tidligere verdensmester Petter Landfall fra Verdal. Mattsson ble også beste nordmann under VM I Skottland tidligere I høst. Samboeren Jo Agnar Hansen tok femteplassen I NM med hunden Coop. Og til helga så arrangerer Hedmark Gjeterhundlag Norges serie I Alvdal, der 45 deltakere påmeldt, skriver Alvdal Midt I Verdal. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Calvin Harris. Dette Pray to God.

0: Lions Club Nordfron gir deg den tidligere landslagskapteinen Klaus Lundekvam gratis I dag. Med foredrag om toppfotball, kokain og depresjon så håper Lions Club å gi et positivt bidrag til folkehelsa. Vi kan alle lære noe av Lundekvams historie, sier Bernt Jo Vole, og håper å nå ut til mange.
1: Sist på dagen så har vi invitert ungdomsskolen og videregående I Vinsterhallen, slik at de får et foredrag med om Klaus først. Så det vel en cirka 600 elever, håper jeg, som kommer da, totalt. Og så håper vi jo at foreldre og besteforeldre og arbeidskolleger og ja, alle som har lyst til å vette litt mer om hva et slik liv innebar, og hva lesten kom seg ut av det, og hva til signalen skal se etter. Så jeg håper at alle tar sitt tid til å komme av Vinsterhallen I kveld. Alle hjertelig velkommen, det gratis inngang, så det bare å komme.
0: Eva Amalie Valset I Vågå IL og Lisbeth Risheim I Skjåk IL har satt seg for å øke gutters interesse for og muligheten til å spille håndball. Nå har de fått med seg både Otta og Froen om håndballengasjementet. Lørdag så alle gutter fra 2. til 7. klasse I Froen og Nord-Gudbrandsdal invitert til den første av to aktivitetsdager med håndball I sentrum. Og målet, det klart, sier Valset.
2: Målet vårt jo å få til flere lag på små eldersnivå, slik at de kan spille mot en annen gjennom sesongen. At flere klubber har lag, da. Og hvis vi ikke får til det, så har vi pratet på å arrangere litt en slik turnering gjennom sesongen for dem som vil spille, der en ikke trenger å være så mange på laget. Og så vet jo at det flere gutter som vil spille håndball og som driver på med fotball, så... Det jo et fint da, å drive på med fotball om sommeren og håndball om vinteren, for da får du variert innom hele året.
0: Gudbrandsdalen får for det meste skya vær I dag, og noe spredt regn, sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 10 grader.
3: Nå skjer det igjen! 16. til 18. oktober fylles stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
4: Nå blir det høstsprell hos møbelringen Lillehammer. Hele uka gjør vi litt ekstra ut av butikkbesøket, med gode tilbud, kaffe og kaker hver dag, og muligheten til å vinne fine premier. Og vi fortsatt leveringsdyktige til jul. Så ta turen innom Østavel. Du finnes I landbruksvegen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellende lett å finne, og vel verdt turen.
5: Helgens tilbud og spar... Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Så... Tenkt meg om, synger Frida Onnevik. God torsdag. Paul Erik han tar turen innom med lokalsporten som vanlig. Etter Paul Simon, dette You Can Call Me Out.

0: Kiel toppfotball tappte 5-1 bortimot Strømsgodset I gårsdagens toppkamp I Obos-ligan. Kaptein Andreas Dybevik erkjenner at laget ble hardt straffet etter en svak første omgang, men understreker at spillerne ser fremover og tar med seg en sterk prestasjon fra andre omgang. Trener Johan Wendberg påpeker at dagsformen ikke var på topp, men at laget nå retter blikket mot søndagens møte med Sandnes Ulf.
1: Ja da, det blir vi må komme oss over den her innom et par dager her, og så slå tilbake på søndag.
0: Og da skal Sandnes Ulf få føle på vrede.
1: Ja, da blir det full fart.
0: Elverum fotball har sikret seg hovedtrener Stian Aasen for 2 nye år, det melder Østlendingen. Aasen har ledet laget siden 2020, og klubbens daglige leder Georg Fladgaard svært fornøyd med at samarbeidet fortsetter. Elverum ligger på andreplass I 3. divisjon, og det blir ikke noe opprykk I år, men Aasen ser at laget tar stadig nye steg, og at de har et langsiktig mål om å etablere seg I 2. divisjon. Storhamar ishockey klarte ikke å sikre avansement I Champions Hockey League etter å ha tapt 3-6 hjemme mot østerrikiske Graz 99ers, det melder NRK Sport. Laget til trener Petter Thoresen trengte seier I den siste gruppespillkampen for å ha mulighet til å gå videre, men tapte mot det som på forhånd var gruppens svakeste lag. Storhamar ender dermed på 6 poeng etter 6 kamper og ute av årets turnering. Storhamar håndball tapte 21-18 borte mot Molde I Elkjøp-ligaen onsdag kveld. Begge lagene sleit med å finne nettmasken I starten, men etter 5 minutter ledet Molde 2-1. Storhamar kom seg foran etter 11 minutter, men misbrukte flere sjanser og gjorde at Molde kunne snu kampen. Ved pause sto det 11-8 til hjemmelaget. I andre omgang økte Molde ledelsen, og Storhamar hadde en lang periode uten scoring. Bare 4 minutter igjen så ledet Molde 19-15. Til tross for reduseringen fra Storhamar holdt Molde unna og vant 21-18. 1, 2, 1, 2, 3!

0: Han var Premier League-kaptein og kaptein på det norske landslaget. Vi snakker om fotballspilleren Klaus Lundekvam, som I kveld kommer til Vinstrehallen med foredraget «En kamp til». Lions Klubb I Nordfron har allerede betalt for arrangementet, så du får inngang helt gratis. Og Bernt Jovole I Lions Klubb reer det ikke et foredrag først og fremst om fotball, selv om mye av det handler om hans tid som fotballspiller. Hva slags foredrag her?
1: Nei, det handler vel om en kar som har vært blant de beste I sitt fag, og levd der lenge, og sluttet og møtte motgang, og da var det veldig kanskje lett å søke seg til det som var trøsten, nemlig rusen. Og det jo som kan skje for mange I den situasjonen. Nå har jo Klaus snudd dette her til noe positivt, og vil berette om det han har opplevd, og jo advare jo andre, og hvilket, kanskje hva han skal se etter hos både arbeidskolleger og sine barn og ungdom ellers. Og nå jo, det handler jo ikke bare om rus, det handler jo om psykisk helse.
0: Hvorfor gjør Lions Klubb Nordfron her?
1: Lions Klubb Nordfron, vi arbeider både lokalt, og vi støtter jo nasjonalt og internasjonalt, men mest lokalt I forhold til barn og ungdom og ja, voksne, alle aldersgrupper, utifra at vi støtter både til arrangement, til Sundheim, til ungdom som trenger det, og så vi en veldig forebygger for dette med psykisk helse og rus og forebyggende arbeid innen narkotika og slik. Og vi har den psykisk helsedagen som har vært, og psykisk helseperioden nå, så har vi vært også da engasjere en Klaus Lundemann til et gratis foredrag til alle klokka 7 I kveld, for at skal høre hvordan hans opptur og ikke minst nedtur og hvordan det kom seg på dette her.
0: Et foredrag om rusavhengighet og depresjon, livet som fotballspiller og veien ut av det etterpå. Det viktig.
1: Ja, det viktig. Det kan ikke bare børsjøre ramme, bare profesjonelle fotballspillere dette. Det kan ramme arbeidskollegaer, det kan ramme ungdom som har problem, det kan ramme både meg og det. Så det viktig å få med seg informasjon og få med seg signal, hvordan man kan kanskje se etter hos folk. Og ja, jeg tror det et veldig motiverende foredrag for å ha med seg I kveld.
0: Hvem det dere håper kommer I kveld?
1: I kveld så håper vi at alle foreldre, alle besteforeldre, alle arbeidskolleger, altså alle som har lyst til å vette litt mer om hva et slik liv innebar, og hva lesten kom seg ut av det, og hva til signalen skal se etter. Så jeg håper at alle tar seg tid til å komme av Vinstrehallen I kveld. Alle hjertelig velkommen, det gratis inngang, så det bare å komme. I tillegg vil jeg jo si at nå først på dagen så har vi invitert ungdomsskolen og videregående I Vinstrehallen, slik at de får et foredrag med om Klaus først. Så det vel en cirka 600 elever, håper jeg, som kommer da, totalt. Og så håper vi jo at foreldre og besteforeldre og arbeidskolleger og ja, en varmannsen kommer til Vinstrehallen I kveld for å være med og høre på en Klaus.
2: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas

0: 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser. Det litt...
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor Etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Feil i elektriske anlegg og feil bruk av elektrisk utstyr er blant de vanligste årsakene til boligbranner i Norge. I dag, 15. oktober, så arrangeres derfor den nasjonale elsikkerhetsdagen. Elvia er et av nettselskapene som oppfordrer alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget i boligen sin. Det tar bare noen få minutter og kan potensielt redde liv, sier Cecilie Gregersen, som er kommunikasjonsrådgiver i Elvia.
2: Hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det er en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt. Så det er en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre, og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
1: Kalenderen viser bare oktober, men det er likevel full jul i butikklokalene til Frivillighetssentralen på Kirkenær. Nylig gikk hverdagsvarene ut, og inn kom julenisser, engler, adventslys og alt som hører jula til. Daglig leder Karen Bangren tror butikken på Kirkenær er først blant innlandets bruktbutikker i år, og må tilby 100% julevarer allerede nå, og sier alt har kommet i stand på grunn av dugnadsinnsats.
3: Og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det er to frivillige som er med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det er som sagt, det er et dugnadsarbeid. Det er det, men kjære vene og flott den har blitt altså.
1: Og Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på 19,5 millioner kroner i år. Det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert, skriver mittløten.no. Likevel så er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Gudbrandsdalen får for det meste skya vær i dag og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer opp mot 10 grader.

Violet Road, A Piece of Paradise I endelig morgen, litt over åtte den torsdagen 15. oktober. Det skal handle om at en enkel elsjekk hjemme kan redde liv. Vi skal prate med Cecilie Gregersen I Elvia om hva du kan gjøre for å forebygge boligbrand på bare noen få minutter. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men før det, underholdningsguiden og Prince som du får her.

0: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
6: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Det høstsprell hos møbelringen Lillehammer, og nå kan du gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud I butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos møbelringen Lillehammer I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
10: Underholdningsguiden. I dag klokka 16.30 så starter Våge og Spel og danserlag opp med trivelige torsdagskvelder, og det med sang, dans og fellesskap. Og det foregår på Våge og barneskole. Og klokka 17 så møter Lillehammer ishockeyklubb Frisk Asker på hjemmebane I Eidsiva Arena. Klokka 19 så kommer Klaus Lundekvam med sitt foredrag «En kamp til», og det på Vinsterhallen og gratis adgang. Arrangør Lions Klubb Nordfron. Klokka 20 så det åpningskonsert for årets Døløyas med Ola Kvernberg og Stia Karstensen på Vise. Fredag og ut helga så det Døløyas rundt omkring I Lillehammer, og klokka 18 så det hyggekveld for barn og ungdom på Svatsum Arena. Klokka 20 så det høstpub med quiz på Bødal Bygdehus, og klokka 22 så det pubkveld med Jon Kollen på bokhandelen på Dombås. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: elektrisk anlegg og feil bruk også, for så vidt av elektrisk utstyr blant de vanligste årsakene til boligbranner her I landet. Og I dag, 15. oktober, så det den nasjonale elsikkerhetsdagen. Og da oppfordres vi alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget I boligen vår. Jeg ser blant annet Elvia. Oppfordrer til det I dag. Og Cecilie Gregersen, der du kommunikasjonsrådgiver. Og nøyaktig, hva det vi skal sjekke I dag?
1: Altså 15. oktober så det som du sier elsikkerhetsdagen, og det jo et nasjonalt initiativ fra det lokale eltilsyn. Alle nettselskaper, inkludert Elvia, har et lokalt eltilsyn som fremmer elsikkerhet og passer på at ting går riktig for seg. Og den 5. oktober så det elsikkerhetsdagen, og da ønsker jo vi at våre kunder skal ta en elsjekk, altså at de sjekker det elektriske anlegget. For det sånn at feil I elektrisk anlegg, det blant de vanligste årsakene til boligbranner I Norge. Og det ønsker vi å være med og forhindre da.
0: Mm. Og nå det mange som tenker, men hjelpes meg, skal jeg gå rundt I mitt eget hus og ta en elsjekk? Jeg jo ikke noen elektriker. Hva? Hvordan tar man en sånn sjekk?
1: Det veldig enkelt. Det hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt. Så det en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre. Og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
0: Mm. Og jeg må si at jeg begynte å ta den testen her I går, da jeg oppdaget den på nettet. Og så det gikk det et lite lys opp for meg, for det var faktisk ikke alle spørsmål som jeg ble helt, som jeg ikke helt skjønte. For jeg tenkte, men hjelpes meg. For det var spørsmål, har du det? Og jeg tenkte, ja, har jeg det? Og det kanskje det som litt meningen nå, at man skal begynne å tenke litt på hva man har og ikke har.
1: Det helt riktig. Man skal tenke på hva man har og ikke har, og om det man har også virker. Så det det som poenget med elsjekken, at alle skal bli litt mer bevisst på elsikkerhet og på det elektriske anlegget I boligen sin. For som sagt så det en av de vanligste årsakene til brann, så det veldig greit å bli bevisst på det.
0: Hva det som farligst da, som folk kanskje ikke offrer en tanke på I hverdagen?
1: Ofte så det jo at det kan være noe feil på noe jordfeilbryter, at det ikke virker. Det kan være at folk tenker jo ikke over at det elektriske utstyr og ledninger kan bli varmgang, det kan bli misfarging på utstyret, så fortsetter folk å bruke det, og det kan være en brannrisiko. Så det jo sånn at Elve og andre nettselskaper I Norge, vi pålagt av myndigheten å føre tilsyn, men det kan likevel gå opp til 20 år mellom hver gang vi besøker en bolig og tar en profesjonell sjekk, så da det veldig lurt å ta en gjennomgang selv også en gang iblant, for det mye som kan skje på 20 år.
0: Mm. Og gjenta adressen hvor man finner denne el-sjekken, sånn at man kan sjekke om man har utstyr I orden, for å si det sånn.
1: Da kan man gå inn på elsikkerhetsdagen.no, og da sånn at alle som tar en sånn elsjekk, de også med I trekningen av et gavekort på hele 25 000 kroner, så det også en grunn til å ta en sånn sjekk da.

Rasmus og In the Shadows. Stortingsrepresentant Even Hemstad Eriksen fra Arbeiderpartiet erkjenner at regjeringens forslag om å redusere brevleveringen til en dag I uka kan koste mange arbeidsplasser I posten. Likevel så forsvarer han kuttene som skal spare staten for 500 millioner kroner årlig. Eriksen viser til at hver husstand I snitt bare mottar ett brev I uka. Ifølge posten så kan så mange som 1500 årsverk forsvinne som følge av endringa. Eriksen understreker at de ansatte må ivaretas I omstillingsprosessen, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Du får lokale nyheter like etter Duffy som kommer her med Stepping Stone.

0: Lions Club Nordfron gir deg den tidligere landslagskaptein Klaus Lundekvam gratis I dag. Med foredrag om toppfotball, kokain og depresjon så håper Lions Club å gi et positivt bidrag til folkehelsa. Vi kan alle lære noe av Lundekvams historie, sier Bernt Jo Vole, og håper å nå ut til mange.
1: Først på dagen så skal, har vi invitert ungdomsskolen og videregående I Vinsterhallen, slik at de får et foredrag med om Klaus først. Så det vel en cirka 600 elever, håper jeg, som kommer da, totalt. Og så håper vi jo at foreldre og besteforeldre og arbeidskolleger og ja, alle som har lyst til å vette litt mer om hva et slik liv innebar, og hvordan den kom seg ut av det, og hva til signalen den skal se etter. Så jeg håper at alle tar sitt tid til å komme av Vinsterhallen I kveld. Alle hjertelig velkomne, det gratis inngang, så det bare å komme.
0: Eva Amalie Valseth I Vågå IL og Lisbeth Risheim I Skjåk IL har satt seg for å øke gutters interesse for og muligheten til å spille håndball. Nå har de fått med seg både Otta og Fron om håndballengasjementet. Lørdag så alle gutter fra 2. til 7. klasse I Fron og Nord-Gudbrandsdal invitert til den første av to aktivitetsdager med håndball I sentrum. Og målet, det klart, sier Valseth.
2: Målet vårt jo å få til flere lag på små eldersnivå, slik at de kan spille mot en annen gjennom sesongen. At flere klubber har lag, da. Og hvis vi ikke får til det, så har vi pratet på å arrangere litt en slik turnering og gjennom sesongen for dem som vil spille, der en ikke trenger å være så mange på laget. Og så vet du at det flere gutter som vil spille håndball og som driver på med fotball, så... Det jo et fint da, å drive på med fotball om sommeren og håndball om vinteren, for da får du variert gjennom hele året.
0: Gudbrandsdalen får for det meste skya vær I dag, og noe spredt regn, sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 10 grader.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

Waterboys, Howl of the Moon. Det går bra I Løten kommune, et netto driftsresultat på 19,5 millioner kroner. Det kan bli resultatet I år, og det 5 millioner bedre enn budsjettert. Likevel så det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder, og størst så medforbruket innen helse og mestring. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samlede økonomiske resultatet, men mener at kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, det skriver Midtløten.no. Dette Amy MacDonald.

0: Håndballinteressen for lite I Norddalen. I hvert fall den for lite blant guttene. Eva Amalie Valseth I Vågå IL Håndball, en av flere som ivrer for å øke antall guttelag I regionen. Det et ambisiøst mål når det så mange andre ting å ta seg til for barn og unge her. Hvordan får med guttene?
1: Ja, det et stort spørsmål, det. Men oss vet jo at det flere gutter som vil spille håndball og som driver på med fotball, så det jo et fint da å drive på med fotball om sommeren og håndball om vinteren, for da får du variert innom hele året.
0: Hvordan situasjonen for guttehåndball I Nord-Gudbrandsdal? Nå tenker jeg på hvor mange gutter det som spiller og hvor mange lag det eksisterer I dag også.
1: Ja, akkurat denne sesongen her så det nå et gutter 11-lag på Fron. Og så har Vågå et gutter 7-lag og et gutter 9-lag. På gutter 9-laget så har vi også noe gutter 8, som ikke var nok til å ha egen lag. Og det det, rett og slett. Så vi ønsker jo at det skal bli med flere, og vi tenker jo at når de såpass små, så burde det I hvert fall ha vært med flere gutter for å få til lag, og for å ha en aktivitet gjennom hele året, da, som handler om bell.
0: Hva målet dere? Hva tenker dere å gjøre?
1: Målet vårt jo å få til flere lag på små eldersnivå, slik at de kan spille mot en annen gjennom sesongen. At flere klubber har lag da. Og hvis vi ikke får til det, så har vi jo pratet på å arrangere litt slik turnering og gjennom sesongen for dem som vil spille, der en ikke trenger å være så mange på laget. Men og da heller kjøre en annen type håndball da, rett og slett. Kjøre noe som heter flyball.
0: Dere går I gang med aktivitetsdager for unge gutter. Dere vil rett og slett lære dem håndball gjennom et par helger nå. Fortell.
1: Ja, og startet med en aktivitetsdag nå I helgen, lørdagen, I Vågåhallen fra 11 til 3. Da får de prøve seg på håndball, og så får de lunsj, og så skal de spille kamp etterpå. Og så har vi planlagt en dag til I månedsskift oktober-november. Men vi må se litt interesse og flikk for den, og hvor den eventuelt blir da, utifra hvor de som kommer ifra. Så kanskje den da blir flyttet en annen plass eller Vågå.
0: Og det ikke bare Vågå idrettslag, for du har fått med deg, du har kontaktet andre idrettslag I nabokommunene for å ta med unga derifra også.
1: Ja, det var jo Lisbeth Risheim I Sjåk IL på håndball der, som pratet sammen om at nå må vi få I gang noe på guttesiden innenfor håndball, og så hadde vi pratet oss litt grann, og så fikk vi med oss Otta og Fron, og så har vi da invitert eller guttene fra andre til 7. plass I Sjåk og Lom og Vågå og Heddalen, Otta, Dovre og Lesja og Fron og Kvam om å komme over med.
0: Hvordan oppslutningen? Har dere fått noen tilbakemeldinger?
1: Ja, det har vært mye positive tilbakemeldinger. Siste sjekket så var det 17 påmeldte. Så da jo nok til at vi gjennomfører dagen. Så håper jeg at det kommer enda flere I kveld og I morgen som da siste dagen for påmeldingsfrist. Det noen som hører dette her nå og har hodet til å komme oss. Og bestemme seg etter I morgen, så det bare å ta kontakt, så får man lov til å være med.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lav.

0: Tre skjærer.
1: Ikke begge ni på vokalene.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Fellekjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Fellekjøpet er for alle.

0: Vittner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt I en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede I rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig I drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen I Oslo I 1958. Det skriver han I en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde I 2015. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl I Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken I 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen anslått å koste rundt en halv milliard euro. FIFA-styret møtes I dag I Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle I fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I fjor så snakket Hans Olav Lahlum om Donald Trump sine første måneder tilbake I det hvite hus under festivalen Movies on War på Elverum. I kveld USA-kjenneren tilbake I Elverum, denne gang med et helt nytt foredrag om amerikansk politikk foran det kommende mellomvalget. Det Leire Arbeiderlag som invitert til pubkvelden. Selv med et politisk parti står bak arrangementet, understreker leder av Leire Arbeiderlag Gro Kristensen at pubkvelden åpen for alle, uavhengig av partitilhørighet.
2: Jeg tenker på det at det som skjer I USA, det påvirker oss helt direkte. Det at Trump valgt, det var jo et resultat av at folk følte seg utenfor politikken. Og jeg synes at politikken I Elverum og I verden, det må vi dra inn I der folk Og folk på pub, liker å gå på pub og liker å møtes ute. Så da har vi et tilbud om det nå.
1: Kalenderen viser bare oktober, men allikevel det full jul I butikklokalene til frivillighetssentralen på Kirkenær I Grue. Nylig forsvant hverdagsvarene ut, og inn kom julenisser, engler, adventslys og alt som hører jula til. Daglig leder Karen Bangren tror butikken på Kirkenær først blant innlandets bruktbutikker I år, og må tilby 100% julevarer allerede nå, og sier at alt har kommet I stand på grunn av dugnadsinnsats.
3: Og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det to frivillige som med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det som sagt, det et dugnadsarbeid. Det det, men kjære vene og flott den har blitt også.
1: Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner I år, og det 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder I kommunen. Størst merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet I Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Det forteller avisa Midt Løten I dag.
4: Gudbrandsdalen får for det meste skyet vær I dag, og noe spredt regn, sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 10 grader.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Håper du har en fin torsdag, endelig morgen på lufta I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet den morgenen her. Det jo bare 15. oktober nå, men allerede så jula på full fart inn I butikkene rundt omkring. Det gjelder også bruktbutikken på Kirkenær. Vi skal prate med Karen Bangren der om hvorfor julevaren har kommet på plass så tidlig, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det, Morten Abel, her Big Brother. 7,

0: er mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Oktadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre huskvarna åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe til det oss har I våre butikker. I tillegg selger oss dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Kanadapulken, effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Gjetrøng.
5: Gjetrøng.
4: I bensindrive.
5: I bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På fellekjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, fellekjøpet for alle.
7: Underholdningsguiden. I dag klokka 16.30 så starter Vågå spel og danselag opp med trivelige torsdagskvelder, og det med sang, dans og fellesskap. Og det foregår på Vågå barneskole. Og klokka 17 så møter Lillehammer ishockeyklubb Frisk Asker på hjemmebane I Eidsiva Arena. Klokka 19 så kommer Klaus Lundekvam med sitt foredrag «En kamp til», og det på Vinsterhallen og gratis adgang. Arrangør Lions Klubb Nordfron. Klokka 20 så det åpningskonsert for årets Døløyas med Ola Kvernberg og Stia Karstensen på Vise. Fredag og ut helga så det Døløyas rundt omkring I Lillehammer, og klokka 18 så det hyggekveld for barn og ungdom på Svatsum Arena. Klokka 20 så det høstpub med quiz på Bødal Bygdehus, og klokka 22 så det pubkveld med Jon Kollen på bokhandelen på Dombås. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Altså kalenderen den viser bare midten av oktober, og det for tidlig med jul? Ja, altså en del vil jo nå rope ut, selvfølgelig det for tidlig med jul. Andre vil si, for tidlig med jul, nei. Kan aldri bli for tidlig med jul. Det kommer jo helt an på hvem du spør. Damene ved frivillighetssentralen I Grue her I Innlandet, de synes ikke det for tidlig. Og I går klokka 10 så åpnet de dørene til bruktbutikken sin, som ja, nå et eneste stort magisk juleutsalg. Med hyllene fulle av nisser og stjerner og engler og kranser og julelys og adventstakker og alt som hører med. Daglig leder ved frivillighetssentralen, Karen Bangren, hun tror at de først av alle bruktbutikker I Innlandet til å ha åpnet for julehandel allerede nå.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja, det tror jeg
1: ja. I Innlandet så tror jeg det.
0: Julemarked I midten av oktober? Det litt tidlig?
1: Det mange som syns det, men vi gjør ikke det. Nei. Og hvis man ser litt grann rundt I andre butikker, så begynner det å snike seg inn jul. Men vi kjører full jul fra midten av oktober og fram til jul.
0: Kan du merke allerede nå noen trend? Det nissene som går I år, og det engler? Hva tror du blir bestselgeren?
1: De fleste nok ute etter litt gamle nisser. Og så har vi jo selvfølgelig det som merkevare, da. Så man har jo selvfølgelig mulighet til å få julepynt til halv pris og under det enn hva det ordinært koster. Så det lønner seg absolutt å ta turen.
0: Ja. Du, kan ikke du være med meg inn, for nå sover vi ved kassa di. Og så går vi litt inn her, og så kikker vi, og så må du fortelle litt om utvalget. Så det bugner jo av jul, dette må du fortelle om.
1: Ja, dette her, alt det vi har her inne, det har vi da fått I løpet av et år. Eller fra 1. Januar og fram til nå, så lager vi det bort, og vi bruker jo ganske mange dager på å få I stand dette her, da. Vi startet jo allerede på lørdag ettermiddag å pakke ned den ordinære butikken, og vaske hyller, og så det fram varer, og det skal settes opp, og det skal prises, og det skal se fint ut. Det skal se innbydende ut, det synes vi veldig viktig.
0: Ja. Men nå sa du, vi begynte å pakke ned den ordinære butikken på lørdag, men I dag når du og jeg står her og prater, så det jo faktisk bare onsdag, så da må dere jo ha stått noe voldsomt til.
1: Ja, det har vi. Det, og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det to frivillige som med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det som sagt, det et dugnadsarbeid. Det det, men kjære vene og flotte den har blitt også.
0: Du, når vi ser på utvalget, altså det mye nisser selvfølgelig, og det mye rødt og gull og hvitt som det går I. Hva det, for dere har jo hatt julemarked tidligere, hva det som en sånn klassiker? Nå nevnte du jo gamle ting, men det andre ting også, som du vet at kommer til å forsvinne her ganske fort?
1: Ja, julemiddagsservis kommer til å forsvinne fort.
0: Ja.
1: Ellers så har vi også en del I området her som driver og lager egne kranser og sånn, som julekuler og sånn også, det forsvinner fort. Da setter de det på kransene og annen juledekorasjon. Så det finnes mange kreative som innom her.
0: Det da også de som nå kommer innom som ikke visste at det var julemarked her, som blir litt sånn, oi, hva endt her? Jeg skulle egentlig ha en lampe.
1: Ja, det det. Og da de sier stort sett, oi, dette var tidlig. Men det viser seg jo at for oss så lønner det seg å være tidlig ute, og vi synes også det liksom blitt en tradisjon at vi kjører det nå så tidlig. Så jeg synes folk bør komme og se, for dette utrolig fint.

Fix You og Coldplay, selvfølgelig. Vidar Kringsjå på Ridabu har samlet over 7000 gjenstander fra fotografiets historie, og på Gjellum gård så har han bygget opp en omfattende samling med kameraer, mørkeromsutstyr og fotografiske originaler, helt tilbake til 1800-tallet. Kringsjå mener at samlingen unik i Norge og ønsker å gjøre mer av den tilgjengelig digitalt. Samtidig så fyller Hamar Kameraklubb, som han leder, 90 år, og jubileet det skal markeres med en fotoutstilling i Hamar Kulturhus som åpner i morgen fredag. Det skriver mitthamar.no. Du kan lese og se mer om saken der. Straks lokale nyheter etter Hannah og Hollywood Live.

0: Lions Club Nordfron gir deg den tidligere landslagskapteinen Klaus Lundekvam gratis I dag. Med foredrag om toppfotball, kokain og depresjon så håper Lions Club å gi et positivt bidrag til folkehelsa. Vi kan alle lære noe av Lundekvams historie, sier Bernt Jo Vole, og håper å nå ut til mange.
1: Først på dagen så har vi invitert ungdomsskolen og videregående I Vinsterhallen, slik at de får et foredrag med om Klaus først. Så det vel en cirka 600 elever, håper jeg, som kommer da, totalt. Og så håper vi jo at foreldre og besteforeldre og arbeidskolleger og ja, alle som har lyst til å vite litt mer om hva et slik liv innebar, og hvordan den kom seg ut av det, og hva til signal den skal se etter. Så jeg håper at alle tar sitt tid til å komme av Vinsterhallen I kveld. Alle hjertelig velkommen. Det gratis inngang, så det bare å komme.
0: Eva Amalie Valseth I Vågå IL og Lisbeth Risheim I Skjåk IL har satt seg for å øke gutters interesse for og muligheten til å spille håndball. Nå har de fått med seg både Otta og Fron om håndballengasjementet. Lørdag så alle gutter fra 2. til 7. klasse I Fron og Nord-Gudbrandsdal invitert til den første av to aktivitetsdager med håndball I sentrum. Og målet, det klart, sier Valseth.
2: Målet vårt jo å få til flere lag på små eldersnivå, slik at de kan spille mot en annen gjennom sesongen. At flere klubber har lag, da. Og hvis vi ikke får til det, så har vi pratet på å arrangere litt en slik turnering gjennom sesongen for dem som vil spille, der en ikke trenger å være så mange på laget. Og så vet jo at det flere gutter som vil spille håndball og som driver på med fotball, så... Det jo et fint da, å drive på med fotball om sommeren og håndball om vinteren, for da får du variert innom hele året.
0: Gudbrandsdalen får for det meste skyet vær I dag, og noe spredt regn, sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 10 grader.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
7: Nå blir det høstsprell hos møbelringen Lillehammer. Hele uka gjør vi litt ekstra ut av butikkbesøket, med gode tilbud, kaffe og kaker hver dag, og muligheten til å vinne fine premier. Og vi fortsatt leveringsdyktige til jul. Så ta turen innom Østavel. Du finner oss I Landbruksvegen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellende lett å finne, og vel verdt turen.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Hands Covering Both of My Eyes, I'm Too Scared to Have a Look at You Now og Team Me i Endelig Mål. Tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik Han tar turen innom med de etter Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Kiel toppfotball tappte 5-1 bortemot Strømsgodset I gårsdagens toppkamp I Obos-ligan. Kaptein Andreas Dybevik erkjenner at laget ble hardt straffet etter en svak første omgang, men understreker at spillerne ser fremover og tar med seg en sterk prestasjon fra andre omgang. Trener Johan Wendberg påpeker at dagsformen ikke var på topp, men at laget nå retter blikket mot søndagens møte med Sandnes Ulf.
1: Ja da, det blir vi må komme oss over den her innom et par dager her, og så slå tilbake på søndag. Mm.
0: Og da skal Sandnes Ulf få føle på vrede.
1: Ja, da blir det full fart.
0: Elverum fotball har sikret seg hovedtrener Stian Aasen for 2 nye år, det melder Østlendingen. Aasen har ledet laget siden 2020, og klubbens daglige leder Georg Fladgaard svært fornøyd med at samarbeidet fortsetter. Elverum ligger på andreplass I tredje divisjon, og det blir ikke noe opprykk I år, men Aasen ser at laget tar stadig nye steg, og at de har et langsiktig, sier at de har et langsiktig mål om å etablere seg I andre divisjon. Storhamar ishockey klarte ikke å sikre avansement I Champions Hockey League etter å ha tapt 3-6 hjemme mot østerrikiske Graz 99ers, det melder NRK Sport. Laget til trener Petter Thoresen trengte seier I den siste gruppespillkampen for å ha mulighet til å gå videre, men tapte mot det som på forhånd var gruppens svakeste lag. Storhamar ender dermed på 6 poeng etter 6 kamper og ute av årets turnering. Storhamar håndball tapte 21-18 borte mot Molde I Elkjøp-ligaen onsdag kveld. Begge lagene sleit med å finne nettmasken I starten, men etter 5 minutter ledet Molde 2-1. Storhamar kom seg foran etter 11 minutter, men misbrukte flere sjanser og gjorde at Molde kunne snu kampen. Ved pause sto det 11-8 til hjemmelaget. I andre omgang økte Molde ledelsen, og Storhamar hadde en lang periode uten scoring. Bare 4 minutter igjen så ledet Molde 19-15. Til tross for reduseringen fra Storhamar holdt Molde unna og vant 21-18.

0: Han var Premier League-kaptein og kaptein på det norske landslaget. Vi snakker om fotballspilleren Klaus Lundekvam, som I kveld kommer til Vinstrehallen med foredraget «En kamp til». Lions Klubb I Nordfron har allerede betalt for arrangementet, så du får inngang helt gratis. Og Bernt Jo Wole I Lions Klubb, er det ikke et foredrag først og fremst om fotball, selv om mye av det handler om hans tid som fotballspiller. Hva slags foredrag det her?
1: Nei, det handler vel om en kar som har vært blant de beste I sitt fag, og levd der lenge, og slutta og møtte motgang, og da var det veldig kanskje lett å søke seg til det som var trøsten, nemlig rusen. Og det jo som kan skje for mange I den situasjonen. Nå har jo Klaus snudd dette her til noe positivt, og vil berette om det han har opplevd, og jo advare jo andre, og hvilket, kanskje hva han skal se etter hos både arbeidskolleger og sine barn og ungdom ellers. Og nå det jo, det handler ikke bare om rus, det handler om psykisk helse.
0: Hvorfor gjør Lions Klubb Nordfron her?
1: Lions Klubb Nordfron, vi arbeider både lokalt, og vi støtter nasjonalt og internasjonalt, men mest lokalt I forhold til barn og ungdom og ja, voksne, alle aldersgrupper, utifra at vi støtter både til arrangement, til Sundheim, til ungdom som trenger det, og så vi en veldig forebygger for dette med psykisk helse og rus og forebyggende arbeid innen narkotika og slik. Og vi har den psykisk helsedagen som har vært, og psykisk helseperioden nå, så har vi vært også da engasjere Klaus Lundemann til et gratis foredrag til alle klokka 7 I kveld, for at skal høre hvordan hans opptur og ikke minst nedtur og hvordan det kom seg på dette her.
0: Et foredrag om rusavhengighet og depresjon, livet som fotballspiller og veien ut av det etterpå. Det viktig.
1: Ja, det viktig. Det kan ikke bare børsramme, bare profesjonelle fotballspillere dette. Det kan ramme arbeidskollegaer, det kan ramme ungdom som har problem, det kan ramme både meg og det. Så det viktig å få med seg informasjon og få med seg signal, hva man kan kanskje se etter hos folk. Og ja, jeg tror det et veldig motiverende foredrag for å ha med seg I kveld.
0: Hvem det dere håper kommer I kveld?
1: I kveld så håper vi at alle foreldre, alle besteforeldre, alle arbeidskolleger, altså alle som har lyst til å vette litt mer om hva et slik liv innebar, og hva lesten kom seg ut av det, og hva til signalen skal se etter. Så jeg håper at alle tar sitt tid til å komme av Vinstrehallen I kveld. Alle hjertelig velkommen, det gratis inngang, så det bare å komme. I tillegg vil jeg jo si at nå først på dagen så har vi invitert ungdomsskolen og videregående I Vinstrehallen, slik at de får et foredrag med om Klaus først. Så det vel en cirka 600 elever, håper som kommer da, totalt. Og så håper vi jo at foreldre og besteforeldre og arbeidskolleger og ja, en varmansen kommer til Vinstrehallen I kveld for å være med og høre på en Klaus.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg.

litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Ja, med det så var endelig morgen unnagjort atter en gang. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først ut nyheter.

Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre

0: overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tsjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tsjekkia i Europa-ligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I fjor så snakket Hans Olav Lahlum om Donald Trump sine første måneder tilbake i Det hvite hus under festivalen Movies on War på Elverum. I kveld er USA-kjenneren tilbake i Elverum, denne gang med et helt nytt foredrag om amerikansk politikk foran det kommende mellomvalget. Det er Leire Arbeiderlag som er invitert til pubkvelden. Selv om et politisk parti står bak arrangementet, understreker leder av Leire Arbeiderlag Gro Christensen at pubkvelden er åpen for alle, uavhengig av partitilhørighet.
2: Jeg tenker på det at det som skjer i USA, det påvirker jo oss helt direkte. Det at Trump er valgt, det var jo et resultat av at folk følte seg utenfor politikken. Og jeg synes at politikken i Elverum og i verden, det må vi dra inn i der folk er. Folk er på pub, liker å gå på pub og liker å møtes ute. Så da har vi et tilbud om det nå.
1: Brannvesenet har kontroll og er i ferd med å avslutte etter at det oppstår røykutvikling hos Elvia Bioenergi sitt anlegg i Elverum i morgentimene i dag. Det var røykutvikling i en barkehaug, og brannårsaken er sannsynligvis at barkehaugen har selvantent, skriver Østlendingen. På Hamar i natt så kjørte en personbil inn i en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann i 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring i beruset tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner i år, og det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder i kommunen. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samlede økonomiske resultatet, men mener kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, skriver Mitt Løten.

Dance the Night, det Dua Lipa som startet dagens formiddagssending. Velkommen skal du være, jeg heter Trond Harald. Takk til Bjørn Martin. Nå det snart Jamie Miller, Fay Vilhagen og R.E.M. vi skal høre på. Etter De Lillos, her rett og slett livet. Rett og slett på en fin torsdag, midt I oktober.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
4: Det litt...
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Baby Doll ifra Jamie Miller. Du hørte den på din lokale radio her I Innlandet. Om litt så kommer R.E.M. Supernatural Super Serious etter Reason. Dette Faye Villhagen.

om at Fredrik Solvang tilbake på TV, I hvert fall på vei. Han skal bytte ut debattstudio med en luksusjott, for I 2027 så leder han NRKs nye reality-serie Jåten, hvor 12 deltakere går ombord og tror de skal konkurrere om en pengepremie og unngå å bli stemt ut. Men I kulissene så foregår et annet spill som setter både etiske valg og forholdet mellom deltakerne på prøve, heter det I en pressemelding. Solvang sier til NRK at muligheten var umulig å takke nei til, og at det var eksperimentet som frista mest. Jåten har premiere på NRK I 2020.

0: It snap.
1: Ska vi leka familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm.
2: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Det er høstsprell hos møbelringen Lillehammer, og nå kan du gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud i butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos møbelringen Lillehammer i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Si fra Paper Crown her på din lokale radio I Innlandet. God torsdag, takk for at du hører på. Om litt så kommer Akon, det blir Lonely, etter I Could Miss You Forever. Den fin altså.

Ironic fra Alanis Morissette her på din lokale radio I Innlandet. God torsdag. Nå skal du snart få med deg nyheter. Klokka den nærmer seg 11. Det Simply Red og Holding Back the Years frem til ferske nyheter.

I dag det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen I oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr I mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere I selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme I atommakter I NATO. Det foreslår utvalget som I dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt I en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte

0: kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tsjekkia i Europaligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I fjor så snakket Hans Olav Lahlum om Donald Trump sine første måneder tilbake i Det hvite hus under festivalen Movies on War på Elverum. I kveld er USA-kjenneren tilbake i Elverum, denne gang med et helt nytt foredrag om amerikansk politikk foran det kommende mellomvalget. Det er Leire Arbeiderlag som er invitert til pubkvelden. Selv om et politisk parti står bak arrangementet, understreker leder av Leire Arbeiderlag Gro Christensen at pubkvelden er åpen for alle, uavhengig av partitilhørighet.
2: Jeg tenker på det at det som skjer i USA, det påvirker oss helt direkte. Det at Trump ble valgt, det var jo et resultat av at folk følte seg utenfor politikken. Og jeg synes at politikken i Elverum og i verden, det må vi dra inn i der folk er. Folk er på pub, liker å gå på pub og liker å møtes ute. Så da har vi et tilbud om det nå.
1: Brannvesenet har kontroll og er i ferd med å avslutte etter at det oppstår røykutvikling hos Elvia Bioenergi sitt anlegg i Elverum i morgentimene i dag. Det var røykutvikling i en barkehaug, og brannårsaken er sannsynligvis at barkehaugen har selvantent, skriver Østlendingen. På Hamar i natt så kjørte en personbil inn i en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann i 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring i berusa tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner i år, og det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder i kommunen. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samlede økonomiske resultatet, men mener kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, skriver Mitt Løten.

Runaway og One Republic på din lokale radio her I Innlandet. God formiddag. Nå har du fått litt nyheter og Zimmermann med Bjørn Eidsvåg, Uncle Cracker og Bon Jovi venter på oss etter Sixpence None the Richer. Her Kiss Me, en låt som tar oss med tilbake igjen til 90-tallet.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: I dag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

I takt med deg. Den gjør det fortsatt ganske bra, den her, ifra Bjørn Eidsvåg og Zimmermann. Snart 4 millioner avspillinger på Spotify. God torsdag. Jeg heter Trond Harald. Synes det veldig hyggelig at du hører på oss. Her Robin og Hang

Visste du at feil I elektriske anlegg og feil bruk av utstyr blant de vanligste årsakene til boligbrann? I dag, torsdag 15. oktober, så det elsikkerhetsdagen, og Elvia, de oppfordrer deg til å ta en rask sjekk hjemme. I fjor så ble det gjennomført over 54 000 egenkontroller, og mer enn 2500 meldte om varmegang I støpslet til varmtvannsprederen, og det har jeg også selv opplevd. Opplever du varmegang eller misfarging, så bør du slutte å bruke utstyret og kontakte elektriker. Du finner sjekken på elsikkerhetsdagen.no, og det vel verdt å gjøre. Det kan spare deg for både masse penger, men også viktigst av alt, det kan redde liv.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Dette Nikolai. Nikolai står opp tidlig hver morgen, lager matpakke til barna, kaffe til kona før han tar bussen til jobben, som han elsker. Men i det siste har det liksom ikke vært like gøy. Han havner stadig vekk I en rar telefonkø hver gang han ringer for å svindle de der naive nordmennene.
2: Du nummer 2366 I køen.
1: Hva det som har skjedd? Jo, med Telias svindelsperre havner svindlerne I en endeløs telefonkø, som de selv må betale for.
2: 2365 I køen.
1: Bytt til Telia du også. Litt dumt for Nikolai, men tryggere for deg.
3: Du?
4: Ja?
3: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
4: Ja, jeg tar det.
5: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Kiel toppfotball tappte 5-1 bortemot Strømsgodset I gårsdagens toppkamp I Obos-ligan. Kaptein Andreas Dybevik erkjenner at laget ble hardt straffet etter en svak første omgang, men understreker at spillerne ser fremover og tar med seg en sterk prestasjon fra andre omgang. Trener Johan Wennberg påpeker at dagsformen ikke var på topp, men at laget nå retter blikket mot søndagens møte med Sandnes Ulf.
1: Ja, da, det blir jo, vi må komme oss over den her innom et par dager her, og så slå tilbake på søndag.
0: Mm. Og da skal Sandnes Ulf få føle på vrede.
1: Ja, da blir det full fart.
0: Elverum fotball har sikret seg hovedtrener Stian Aasen for 2 nye år, det melder Østlendingen. Aasen har ledet laget siden 2020, og klubbens daglig leder Georg Fladgaard svært fornøyd med at samarbeidet fortsetter. Elverum ligger på andreplass I tredje divisjon, og det blir ikke noe opprykk I år, men Aasen ser at laget tar stadig nye steg, og at de har et langsiktig, sier at de har et langsiktig mål om å etablere seg I andre divisjon. Storhamar ishockey klarte ikke å sikre avansement I Champions Hockey League etter å ha tapt 3-6 hjemme mot østerrikiske Graz 99ers, det melder NRK Sport. Laget til trener Petter Thoresen trengte seier I den siste gruppespillkampen for å ha mulighet til å gå videre, men tapte mot det som på forhånd var gruppens svakeste lag. Storhamar ender dermed på 6 poeng etter 6 kamper og ute av årets turnering. Storhamar håndball tapte 21-18 borte mot Molde I Elkjøp-ligaen onsdag kveld. Begge lagene sleit med å finne nettmasken I starten, men etter 5 minutter ledet Molde 2-1. Storhamar kom seg foran etter 11 minutter, men misbrukte flere sjanser og gjorde at Molde kunne snu kampen. Ved pause sto det 11-8 til hjemmelaget. I andre omgang økte Molde ledelsen, og Storhamar hadde en lang periode uten scoring. Bare 4 minutter igjen så ledet Molde 19-15. Til tross for reduseringen fra Storhamar holdt Molde unna og vant 21-18.

0: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
2: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.

CC Cowboys og Tiger Gutt. Du fikk den på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart 12. Det blir nyheter etter Michael Jackson og Man in the Mirror.

Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tsjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep.

0: Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken I 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen anslått å koste rundt en halv milliard euro. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: I fjor så snakket Hans Olav Lahlum om Donald Trump sine første måneder tilbake I det hvite hus under festivalen Movies on War på Elverum. I kveld USA-kjenneren tilbake I Elverum, denne gang med et helt nytt foredrag om amerikansk politikk foran det kommende mellomvalget. Det Leire Arbeiderlag som invitert til pubkvelden. Selv om et politisk parti står bak arrangementet, understreker leder av Leire Arbeiderlag, Gro Kristensen, at pubkvelden åpen for alle, uavhengig av partitilhørighet.
2: Jeg tenker på det at det som skjer I USA, det påvirker oss helt direkte. Det at Trump valgt, det var jo et resultat av at folk følte seg utenfor politikken. Og jeg synes at politikken I Elverum og I verden, det må vi dra inn I der folk Folk på pub, liker å gå på pub og liker å møtes ute. Så da har vi et tilbud om det nå.
1: Brannvesenet har kontroll og I ferd med å avslutte etter at det oppstår røykutvikling hos Elvia Bioenergi sitt anlegg I Elverum I morgentimene I dag. Det var røykutvikling I en barkehaug, og brannårsaken sannsynligvis at barkehaugen har selvantent, skriver Østlendingen. På Hamar I natt så kjørte en personbil inn I en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann I 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring I beruset tilstand, og også kjøring uten gyldig førekort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner I år, og det 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder I kommunen. Størst merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet I Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samlede økonomiske resultatet, men mener kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, skriver Mitt Løten.

Gracie Abrams, I love you, I'm sorry. I en helt ny time her på din lokale radio I Innlandet. Om litt så kommer Alejandro Fuentes, det gjør Big Bang og Carly Simon også, etter Mark Conn, Walking in Memphis, I det klokka nærmer seg 8 minutter over 12.

0: skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
2: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
4: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.

Denne uka kom nyheten om at Fredrik Solvang tilbake på TV, I hvert fall på vei. Han skal bytte ut debattstudio med en luksusjott, for I 2027 så leder han NRKs nye reality-serie Yachten, hvor 12 deltakere går ombord og tror de skal konkurrere om en pengepremie og unngå å bli stemt ut, men I kulissene så foregår et annet spill som setter både etiske valg og forholdet mellom deltakerne på prøve, heter det I en pressemelding. Solvang sier til NRK at muligheten var umulig å takke nei til, og at det var eksperimentet som frista mest. Yachten har premiere på NRK I 2027.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det litt.
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk. Og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm, Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Fair ifra Matilda på din lokale radio her I innlandet. Dette da lokalmusikk ifra Eidskog. Tony Braxton, Spanish Guitar etter Odd Nordstoga. Her reise herifrån.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

The Fair og Lily Allen her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Nå klokka snart ett, og det blir både Riks- og fylkesnyheter etter Jahn Teigen fra LP'en Klovn uten scene I 1988. Her det vakreste som finnes.

0: Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Ortveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 70-åra nå varetektsfengsla i 4 nye uker. Han sikta for overgrep mot barn, og også for produksjon og besittelse av overgrepsmateriale. Politiet har funnet over 1700 ulovlige digitale filer hos mannen. Mannen ble nylig akutt innlagt på sykehus, men retten mener allikevel han skal varetektsfengsles, begrunnet med sterk gjentagelsesfare, skriver NRK. Sykehuset Innlandet har brukt nesten 42 millioner kroner på å leie inn leger fra vikarbyråer de første 7 månedene i år. Det viser sykehusets egne økonomirapporter. Utgiftene til innleie av helsepersonell er nesten 20 millioner høyere enn budsjettert. Det er særlig innen psykisk helsevern og rusbehandling det har blitt brukt mye penger på vikarer, nærmere 29 millioner, skriver NRK. Tidligere i dag ble det meldt om røykeutvikling.

I Elvia Bioenergi sitt anlegg I Elverum. Det var røykutviklingen Barkhaug. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og brannårsaken sannsynligvis at Barkhaugen har selvantent, skriver avisa Østlendingen. På Hamar I natt så kjørte en personbil inn I en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann I 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring I beruset tilstand, og også kjøring uten gyldig førekort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner I år, og det 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder I kommunen. Størst merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet I Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samlede økonomiske resultatet, men mener kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, skriver mitt Løten.

Attention og Ulrikke. Norges Grand Prix-bidrag tilbake igjen i 2020. I det klokka snart 8:08. Violet Road, A Piece of Paradise etter Paper Boys. Her Lonesome Traveler.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
0: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

Visste du at feil i elektriske anlegg og feil bruk av utstyr blant de vanligste årsakene til boligbrann? I dag, torsdag 15. oktober, så det elsikkerhetsdagen, og Elvia, de oppfordrer deg til å ta en rask sjekk hjemme. I fjor så ble det gjennomført over 54 000 egenkontroller, og mer enn 2500 meldte om varmegang i støpslet til varmtvannsberederen, og det har jeg også selv opplevd. Opplever du varmegang eller misfarging, så bør du slutte å bruke utstyret og kontakte elektriker. Du finner sjekken på elsikkerhetsdagen.no, og det vel verdt å gjøre. Det kan spare deg for både masse penger, men også viktigst av alt, det kan redde liv.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Kiel toppfotball tappte 5-1 bortimot Strømsgodset I gårsdagens toppkamp I Obos-ligan. Kaptein Andreas Dybevik erkjenner at laget ble hardt straffet etter en svak første omgang, men understreker at spillerne ser fremover og tar med seg en sterk prestasjon fra andre omgang. Trener Johan Wendberg påpeker at dagsformen ikke var på topp, men at laget nå retter blikket mot søndagens møte med Sandnes Ulf.
1: Ja da, det blir jo, vi må komme oss over den her innom et par dager her, og så slå tilbake på søndag.
0: Og da skal Sandnes Ulf få føle på vrede.
1: Ja, da blir det full fart.
0: Elverum fotball har sikret seg hovedtrener Stian Aasen for 2 nye år, det melder Østlendingen. Aasen har ledet laget siden 2020, og klubbens daglige leder Georg Fladgaard svært fornøyd med at samarbeidet fortsetter. Elverum ligger på andreplass I 3. divisjon, og det blir ikke noe opprykk I år, men Aasen ser at laget tar stadig nye steg, og at de har et langsiktig mål om å etablere seg I 2. divisjon. Storhamar ishockey klarte ikke å sikre avansement I Champions Hockey League etter å ha tapt 3-6 hjemme mot østerrikiske Graz 99ers, det melder NRK Sport. Laget til trener Petter Thoresen trengte seier I den siste gruppespillkampen for å ha mulighet til å gå videre, men tapte mot det som på forhånd var gruppens svakeste lag. Storhamar ender dermed på 6 poeng etter 6 kamper og ute av årets turnering. Storhamar håndball tapte 21-18 borte mot Molde I Elkjøp-ligaen onsdag kveld. Begge lagene sleit med å finne nettmasken I starten, men etter 5 minutter ledet Molde 2-1. Storhamar kom seg foran etter 11 minutter, men misbrukte flere sjanser og gjorde at Molde kunne snu kampen. Ved pause sto det 11-8 til hjemmelaget. I andre omgang økte Molde ledelsen, og Storhamar hadde en lang periode uten scoring. Bare 4 minutter igjen så ledet Molde 19-15. Til tross for reduseringen fra Storhamar holdt Molde unna og vant 21-18.

Sweets for my sweets fra C.G. Lewis her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart to. Thomas og Gøran, de fortsetter ettermiddagen sammen med deg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Her Gladys Knight, Stevie Wonder, Elton John og Diane Warwick. That's what friends are for. Frem til ferske nyheter.

0: Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 70-åra er nå varetektsfengsla i 4 nye uker. Han er sikta for overgrep mot barn, og også for produksjon og besittelse av overgrepsmateriale. Politiet har funnet over 1700 ulovlige digitale filer hos mannen. Mannen ble nylig akutt innlagt på sykehus, men retten mener allikevel han skal varetektsfengsles, begrunnet med sterk gjentagelsesfare, skriver NRK. Sykehuset Innlandet har brukt nesten 42 millioner kroner på å leie inn leger fra vikarbyråer de første 7 månedene i år. Det viser sykehusets egne økonomirapporter. Utgiftene til innleie av helsepersonell er nesten 20 millioner høyere enn budsjettert. Det er særlig innen psykisk helsevern og rusbehandling det har blitt brukt mye penger på vikarer, nærmere 29 millioner, skriver NRK. Tidlig i dag ble det meldt om røykutvikling i Elvia Bioenergi sitt anlegg i Elverum. Det var røykutviklingen Barkhaug. Brannvesenet fikk raskt

kontroll, og brandårsaken sannsynligvis at Barkhaugen har selvantent, skriver avisa Østlendingen. På Hamar I natt så kjørte en personbil inn I en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann I 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring I berusa tilstand, og også kjøring uten gyldig førekort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner I år, og det 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder I kommunen. Størst merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet I Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samlede økonomiske resultatet, men mener kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, skriver Mitt Løten. Gudbrandsdalen får skya vær, utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag blir det litt lettere, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir et par grader lavere enn I dag.

Thomas Steinbakken var det som sang for alltid type ting. Plutselig var det torsdag, og helgen den innen rekkevidde, og helgeværet ser da riktig så lovende ut med en del sol og fine høstetemperaturer. I dag det derimot litt grått og vindfullt over innlandet, og det blir nok litt regn her og der utover ettermiddagen og kvelden også. Men temperaturene, de det jo egentlig ikke å si noe på. De greit over titallet mange steder i fylket også denne ettermiddagen. Det mye på tapetet i timene som kommer. Masse god musikk og komme i god ettermiddagsstemning av nyheter og reportasjer fra rundt omkring i fylket. Eagle Eye Cherry nå aller først, Falling in Love Again.

0: Ska vi leka familje?
1: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
0: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
0: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
0: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
5: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette nok det beste for alle.
5: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi.
8: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Guiden.
1: I dag klokka 16.30 så starter Våga spel og danselag opp med trivelige torsdagskvelder, og det med sang, dans og fellesskap. Og det foregår på Våga barneskole. Og klokka 17 så møter Lillehammer ishockeyklubb Frisk Asker på hjemmebane i Eidsiva Arena. Klokka 19 så kommer Klaus Lundekvam med sitt foredrag En kamp til, og det på Vinsterhallen og gratis adgang. Arrangør Lions Klubb Nordfron. Klokka 20 så det åpningskonsert for årets Døløyas med Ola Kvernberg og Stia Karstensen på Vise. Fredag og ut helga så det Døløyas rundt omkring i Lillehammer, og klokka 18 så det hyggekveld for barn og ungdom på Svatsum Arena. Klokka 20 så det høstpub med quiz på Bødal Bygdehus, og klokka 22 så det pubkveld med Jon Kollen på bokhandelen på Dombås. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Håndballinteressen for lite i Norddalen. I hvert fall den for lite blant guttene. Eva Amalie Valseth i Vågå IL Håndball, en av flere som ivrer for å øke antall guttelag i regionen. Det et ambisiøst mål når det så mange andre ting å ta seg til for barn og unge her. Hvordan får med guttene?
1: Ja, det et stort spørsmål. Men oss vet jo at det flere gutter som vil spille håndball og som driver på med fotball. Så det jo et fint da, å drive på med fotball om sommeren og håndball om vinteren, for da får du variert innom hele året.
0: Hvordan situasjonen for guttehåndball i Nord-Gudbrandsdal? Nå tenker jeg på hvor mange gutter det som spiller, og hvor mange lag det eksisterer i dag også.
1: Ja, akkurat denne sesongen her, så det nå et gutter 11-lag på Fron, og så har Vågå et gutter 7-lag og et gutter 9-lag. På gutter 9-laget så har vi også noe gutter 8, som ikke var nok til å ha egen lag. Og det det, rett og slett. Så ønsker jo at det skal bli med flere, og så tenker jo at når de såpass små, så burde det i hvert fall ha vært med flere gutter for å få til lag, og for å ha en aktivitet gjennom hele året da, som handler om bell.
0: Hva målet dere, så skal dere, hva tenker dere å gjøre?
1: Målet vårt jo å få til flere lag på små eldersnivå, slik at de kan spille mot en annen gjennom sesongen. At flere klubber har lag da. Og hvis vi ikke får til det, så har vi jo pratet på å arrangere litt slik turnering og gjennom sesongen for dem som vil spille, der en ikke trenger å være så mange på laget. Men og da heller kjøre en annen type håndball da. Rett og slett. Kjører noe som heter flyball.
0: Dere går i gang med aktivitetsdager for unge gutter. Dere vil rett og slett lære dem håndball gjennom et par helger nå. Fortell.
1: Ja, og startet med en aktivitetsdag nå i helgen, lørdagen, i Vågåhallen fra 11 til 3. Da får de prøve seg på håndball, og så får de lunsj, og så skal de spille kamp etterpå. Og så har oss planlagt en dag til i månedsskiftet oktober-november. Men oss må se litt interesse og flikk for den, og hvor den eventuelt blir da, utifra hvor de som kommer ifra. Så kanskje den da blir flyttet en annen plass eller Vågå.
0: Og det ikke bare Vågå idrettslag, for du har fått med deg, du har kontaktet andre idrettslag i nabokommunene for å ta med unga derifra også.
1: Ja, det var jo Lisbeth Risheim i Sjåk IL på håndball der som pratet sammen om at nå må vi få i gang noe på guttesiden innenfor håndball. Og så hadde vi pratet oss litt grann, og så fikk vi med oss Otta og Fron. Og så har vi da invitert eller guttene fra andre til 7. plass i Sjåk og Lom og Vågå og Heddalen, Otta, Dovre og Lesja og Fron og Kvam om å komme over med.
0: Hvordan oppslutningen? Har dere fått noen tilbakemeldinger?
1: Ja, det har vært mye positive tilbakemeldinger. Siste sjekka så var det 17 påmeldte. Så da vi jo nok til at vi gjennomfører dagen. Og så håper jeg at det kommer enda flere i kveld og i morgen som da siste dagen for påmeldingsfrist. Ja, det noen som hører dette her nå og hoget til å komme og bestemme seg etter i morgen, så det bare å ta kontakt, så får man lov til å være med.

0: Gudbrandsdalen får skya vær, uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag blir det litt lettere, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir et par grader lavere enn I dag.
1: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokdekkskift på mekonomen.no I dag.

Robin Tinholt fra Elverum sang She's on Fire, musikk fra innlandet her på din egen lokale radio. Mange tror de har sølvkre I hus, men så det egentlig skjeggekre, det skriver Frende I dag. Ingen av disse krene farlige for mennesker, men skjeggkre mye vanskeligere å bli kvitt og sprer seg til større områder av boligen din, så derfor det greit å vite hva som hva, for de til forveksling like disse krene. I fjor ble det registrert godt over 8000 tilfeller med skjeggkre I Norge, og det det høyeste tallet siden statistikken startet for en del år tilbake. Det liksom ikke selve krene som problemet eller insektet. Det ofte tegn på at du bør se på ventilasjon, luftfuktighet og andre forhold relatert til fukt I boligen, heter det fra eksperten. Hvis du ser et kre, sølv eller skjegg, så kan det kanskje være greit å ta noen forhåndsregler. Vi skal åpne bursdags- og historieboka snart, se om det noen kjent folk fra innlandet som fyller år I dag. En som I hvert fall har bursdag I dag, det den herremannen her. Morten Abel, han blir 64 år. Her synger han Hard to Stay Awake.

var Morten Abel som sang Hard to Stay Awake på sin egen 64-årsdag. Gratulerer. Ellers så var det på denne datoen I 1861 at Laura Bjølstad gifta seg med militærlegen Christian Munch, og de ble etter hvert foreldre til... Edvard Munch helt riktig. Den 15. oktober I 2015, for 11 år siden I dag, så ble den store sølvelgen, storelgen, avduket oppe I Storelvdal av kunstner Linda Bakke fra Stange. Det 50-årsdagen til Hans Aaseth fra Moelv I dag, kjent gitarrist, kapellmester og arrangør. Har blant annet vært med på torsdag kveld fra Nydalen og allsang på grensen. Gratulerer med dagen. Atle Mauru blir 56 år I dag, tidligere fotballspiller for Gjøvik-Lyn, Hamkam, Lillehammer og Raufoss. Ble toppskårer I Hamkam I flere år på slutten av 90-tallet. Atle Mauru, gratulerer. Dette en klassiker fra Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

0: Han var Premier League-kaptein og kaptein på det norske landslaget. Vi snakker om fotballspilleren Klaus Lundekvam, som I kveld kommer til Vinstrehallen med foredraget «En kamp til». Lions Klubb I Nordfron har allerede betalt for arrangementet, så du får inngang helt gratis. Og Bernt Jo Wole I Lions Klubb, er det ikke et foredrag først og fremst om fotball, selv om mye av det handler om hans tid som fotballspiller. Hva slags foredrag her?
1: Nei, det handler vel om en kar som har vært blant de beste I sitt fag, og levd der lenge, og slutta og møtte motgang, og da var det veldig kanskje lett å søke seg til det som var trøsten, nemlig rusen. Og det jo som kan skje for mange I den situasjonen. Nå har jo Klaus snudd dette her til noe positivt, og vil berette om det han har opplevd, og jo advare jo andre, og hvilket, kanskje hva han skal se etter hos både arbeidskolleger og sine barn og ungdom ellers. Og nå det jo, det handler jo ikke bare om rus, det handler jo om psykisk helse.
0: Hvorfor gjør Lions Klubb Nordfron her?
1: Lions Klubb Nordfron, vi arbeider både lokalt, og vi støtter nasjonalt og internasjonalt. Men mest lokalt I forhold til barn og ungdom og ja, voksne, alle aldersgrupper, utifra at vi støtter både til arrangement, til Sundheim, til ungdom som trenger det. Og så vi en veldig forebygger for dette med psykisk helse og rus og forebyggende arbeid innen narkotika og slik. Og vi har den psykisk helsedagen som har vært, og psykisk helseperioden nå, så har vi vært også da engasjere Klaus Lundemann til et gratis foredrag til alle klokka 7 I kveld, for at vi skal høre hvordan hans opptur og ikke minst nedtur og hvordan det kom seg på dette her.
0: Et foredrag om rusavhengighet og depresjon, livet som fotballspiller og veien ut av det etterpå. Det viktig.
1: Ja, det viktig. Det kan ikke bare børsramme, bare profesjonelle fotballspillere dette. Det kan ramme arbeidskollegaer, det kan ramme ungdom som har problem, det kan ramme både meg og det. Så det viktig å få med seg informasjon og få med seg signal, hva man kan kanskje se etter hos folk. Og ja, jeg tror det et veldig motiverende foredrag for å ha med seg I kveld.
0: Hvem det dere håper kommer I kveld?
1: I kveld så håper vi at alle foreldre, alle besteforeldre, alle arbeidskolleger, altså alle som har lyst til å vette litt mer om hva et slik liv innebar, og hva lesten kom seg ut av det, og hva til signalen skal se etter. Så jeg håper at alle tar sitt tid til å komme av Vinstrehallen I kveld. Alle hjertelig velkomne, det gratis inngang, så det bare å komme. I tillegg vil jeg jo si at nå først på dagen så har vi invitert ungdomsskolen og videregående I Vinstrehallen, slik at de får et foredrag med om Klaus først. Så det vel en cirka 600 elever, håper jeg, som kommer da, totalt. Og så håper vi jo at foreldre og besteforeldre og arbeidskolleger og ja, en varmannsen kommer til Vinstrehallen I kveld for å være med og høre på en Klaus.

0: Nå blir det høstsprell hos møbelringen Lillehammer. Hele uka gjør vi litt ekstra ut av butikkbesøket, med gode tilbud, kaffe og kaker hver dag, og muligheten til å vinne fine premier. Og vi fortsatt leveringsdyktige til jul. Så ta turen innom oss da vel. Du finner oss I Landbruksvegen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellende lett å finne, og vel verdt turen.
1: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stabelen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
2: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: En bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke bare gnive på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 70-åra er nå varetektsfengsla i 4 nye uker. Han er sikta for overgrep mot barn, og også for produksjon og besittelse av overgrepsmateriale. Politiet har funnet over 1700 ulovlige digitale filer hos mannen. Mannen ble nylig akutt innlagt på sykehus, men retten mener allikevel han skal varetektsfengsles, begrunnet med sterk gjentagelsesfare, skriver NRK. Sykehuset Innlandet har brukt nesten 42 millioner kroner på å leie inn leger fra vikarbyråer de første 7 månedene i år, det viser sykehusets egne økonomirapporter. Utgiftene til innleie av helsepersonell er nesten 20 millioner høyere enn budsjettert. Det er særlig innen psykisk helsevern og rusbehandling det har blitt brukt mye penger på vikarer, nærmere 29 millioner, skriver NRK. Tidlig i dag ble det meldt om røykutvikling i Elvia Bioenergi sitt anlegg i Elverum. Det var røykutvikling i en barkhaug. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og brannårsaken er sannsynligvis at barkhaugen har selvantent, skriver avisa Østlendingen. På Hamar i natt så kjørte en personbil inn i en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann i 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring i

beruset tilstand, og også kjøring uten gyldig førekort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner i år, og det 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder i kommunen. Størst merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samlede økonomiske resultatet, men mener kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, skriver Mitt Løten. Gudbrandsdalen får skya vær, utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag blir det litt lettere, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir et par grader lavere enn i dag.

Det var Baby Doll det, og det var Jamie Miller som sang denne torsdags ettermiddagen. Litt grått og tidvis vått I innlandet utover ettermiddagen og kvelden I dag, og da vet vi at refleks lurt, spesielt på refleksens dag, som markeres I dag selvfølgelig. Under halvparten av oss bruker refleks når vi ferdes på veien om høsten, og det selvfølgelig alt for lite. Og nå sier også Trygg Trafikk I dag at reflekser kan gi falsk trygghet, for de kan gå ut på dato. Spesielt så gjelder jo det sånne refleksbånd og refleksvester og så videre, så derfor så bør du gå inn I et mørkt rom og skru av lyset, og så kan du lyse på refleksene med en lykt, og da kan du ha en ny og en gammel refleks for eksempel, og så skal du se hvor stor forskjellen og om det på tide å bytte ut den gamle refleksen, råder Trygg Trafikk til. Tina Turner med en real klassiker I ettermiddagssendingen nå, Missing You.

0: of you. I always catch my breath.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Oktadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå og har det meste du trenger et hus og gard. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr at både hund og katt noe til det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk at det meste som går på hjul og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Underholdningsguiden. I dag klokka 16.30 så starter Vågå spel og danserlag opp med trivelige torsdagskvelder, og det med sang, dans og fellesskap. Og det foregår på Vågå barneskole. Og klokka 17 så møter Lillehammer ishockeyklubb Frisk Asker på hjemmebane i Eidsiva Arena. Klokka 19 så kommer Klaus Lundekvam med sitt foredrag En kamp til, og det på Vinsterhallen og gratis adgang. Arrangør Lions Klubb Nordfron. Klokka 20 så det åpningskonsert for årets Døløyas med Ola Kvernberg og Stia Karstensen på Vise. Fredag og ut helga så det Døløyas rundt omkring i Lillehammer. Og klokka 18 så det hyggekveld for barn og ungdom på Svatsum Arena. Klokka 20 så det høstpub med quiz på Bødal Bygdehus, og klokka 22 så det pubkveld med Jon Kollen på bokhandelen på Dombås. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Jo, du må, altså, jeg vet at det med mat du må, hvorfor kan du ikke stelle litt, men ikke være kasten på oss og snu en runde, hvorfor kan du ikke len få litt omhustanke, litt rannet, stelle litt kos? Det synes jeg fint, du ser her nå. Nå begynner det å bli fin der, så løken blir blank, det en litt spenstig, litt smak, liten knask igjen inn. Når du kommer bort og skal få løk som det kokt og ødelagt, det går ikke annerledes å ha noe sånt nå. Så det potet oppi der. Og så hadde jeg tenkt bare for moroskyld, i og med at det helt fersk ei, så for å være litt moro, grønnsaker det mange som prater om, nå skal vi bare ha elgebiff. Legg jo den I bøtten der. Nå har vi stekt den, ikke sant? 2-3 minutter, det tar ikke lang tid, ikke lang tid å bruke det, men sunt, jeg tenker. Og så har jeg lagt opp en melon, kantaloupmelon. Lune den, eller varme den, eller hva du vil for noe. Jeg legger den I hvert fall I panna, og steker den sammen med det kjøttet vi hadde. Da har vi smaken. Nå skal vi ta kantarellen vi har stekt her, med finhakket rødløk. Oppå, for den saftig. Man kunne hatt saus på denne, men hvorfor skal du ha det? Du har så mye fine råvarer.
1: Og det lukter jo så godt her, altså.
0: Ja, se her. Og så har jeg tatt og stekket en lite poteter. Hva heter det for noe på fransk? Pomme parisienne. Parisienne. Eller petit pomme de terre. Petit jo liten, da. I dag har vi vært fransk på norsk. Nei, det var fint. Og så legger vi en melon på der, bare for at da har vi litt mer fuktighet og byelgen, hvis, sånn, se der, og så rødløken, og på toppen, og da får vi all den saft, se her, ikke noe fett, ikke noe saft, bare kjøttglass på den. Elgebiff under, nystekt kantareller, plukket for et kvarter siden med rødløk, og så glasert rødløk oppå der, melon og en potet. Null saus. Velbekomme.

0: aktuelt i Innlandet.
1: I dag det jo refleksdagen som markeres for 20. Året på RA, og hvis Ann-Helene Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk, skulle komme med noen gode råd, så det at du aller helst bør ha på deg to reflekser I høstmørket, og gjerne reflekser av den dinglende sorten.
2: Vi jo veldig fan av refleks som beveger seg. Det litt lettere å oppfatte det. Så slap-wrap rundt beina, eller dinglerefleks langs ved siden rundt I knehøyde, det synes vi veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest, hvis man har det, fordi det jo mye og stor flate som man får dekket.
1: Det ikke bare refleksdagen I dag, det også den nasjonale elsikkerhetsdagen. Elvia et av selskapene som oppfordrer til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget I boligen sin. Det tar bare noen få minutter og kan potensielt redde liv, det sier kommunikasjonsrådgiver I Elvia Cecilie Gregersen.
3: Hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt. Så det en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre, og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
1: I fjor var Hans Olav Lahlum på Movies on War-festivalen I Elverum og snakket om Donald Trump som var tilbake I det hvite hus. I kveld USA-kjenneren tilbake I Elverum, denne gang med et helt nytt foredrag om amerikansk politikk foran det kommende mellomvalget I USA. Det Leire Arbeiderlag som har invitert til pubkveld I Elverum I kveld, men selv om det et politisk parti som står bak arrangementet, så understreker leder I Arbeiderlaget Gro Kristensen at pubkvelden den åpen for alle, uavhengig av partitilhørighet.
4: Jeg tenker på det at det som skjer I USA, det påvirker oss helt direkte. Det at Trump valgt, det var jo et resultat av at folk følte seg utenfor politikken. Og jeg synes at politikken I Elverum og I verden, det må vi dra inn I der folk Folk på pub, liker å gå på pub og liker å møtes ute. Så da har vi et tilbud om det nå.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Gudbrandsdalen får skya vær, utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen og fredag blir det litt lettere, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir et par grader lavere enn i dag.
1: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
2: Det høstsprell hos møbelringen Lillehammer, og nå kan de gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud i butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos møbelringen Lillehammer i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
3: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
4: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng.
5: Jeg trøng.
4: En bensindrive.
5: En bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter å lære mer om eget fylke I vår daglige faktaspalte, og nettstedet Innlandsstatistikk, de kommer jo stadig med tall og statistikk som har med innlandet å gjøre, og nå har de sett på ting vi kanskje kan være litt ekstra takknemlige for nå om høsten. For eksempel alle de mange tusen sauene som finnes I fylket vårt, 130 tusen sauer finnes det I innlandet, og det gir jo blant annet av kjøtt til fårikål og pinnekjøtt og ikke minst ull til varme gensere som vi kan bruke på høsten og vinteren. Vi har 55 kinosaler I innlandet og nesten en halv million kinobesøk hvert år. Det kan vi være takknemlige for. Fint å trekke inn I kinomørket når høstkveldene blir mørkere. Hamar den kinoen som best besøkt I innlandet, 134 000 besøkende I fjor. Lillehammer med rett I overkant av 100 000, og Gjøvik rundt 80 000 besøkende på kino I løpet av året. Men det ikke bare de største byene at det mange på kino. Tynset for eksempel hadde nesten 13 000 kinobesøk I fjor. Høsten jo en fin tid for å gå på tur, og rundt omkring I innlandet så det ifølge Statistisk sentralbyrå nesten 13 000 kilometer med turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommer- og høstbruk. Og det Rendalen og Sel kommune som topper med rundt 1600 kilometer hver seg med turveier og turstier. Og når vinteren kommer så snakker vi enda mer. Det nesten 15 000 kilometer med maskinpreparerte skiløyper I innlandet, og det det største nettverket av skiløyper I landet. Høsten en mørk tid. Vi har 6800 kilometer med fylkesvei I innlandet, og dermed I overkant av 70 000 gatelys, som gjør det litt lettere å se hvor vi ferdes. 70 741 gatelys for å være nøyaktig. Andre ting som mange takknemlige for nå om dagen at det muligheten til å fyre med ved, og ifølge innlandsstatistikk så det rundt 230 000 peiser og vedovner I innlandet fylket som sørger for at vi holder varmen. Litt høststatistikk I faktaspalten vår I dag altså. Du kan lese mer om det her på innlandsstatistikk.no.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Ja, da vi kikker litt på hva som skjer rundt I fylket. Denne uka så har jo Elvebrisfestivalen på Elverum sluppet en rekke artister til neste års festival. Og Alexandersen og DDE og flere til. Nå det også klart at Tix, Staut og den internasjonale stjernen Cascada skal opptre under neste sommers festival. Og nettopp sistnevnte var ikke festivalsjef Tore Hagen I tvil om skulle til Elvebris.
2: Cascada jo kjempestor internasjonalt. Det allsang, det folk kan låtene, og som tenker kanskje ikke over det med gang. Men, åja, det den, ja. Det de som den. Og da blir det god stemning. De har 9,1 millioner månedlige lyttere på Spotify.
1: Explosivhund.no får søknader hver måned fra folk som ønsker å jobbe med hund. Bedriften har spesialisert seg på å finne eksplosiver og udetonert sprengstoff med hund, og utfører oppdrag innen anleggsbransjen og sikkerhetsbransjen over hele landet. 18 år gamle Angelica Hekland Larsen en av to lærlinger hos bedriften, som har kennel og leier treningsområder på Røne gård I Nordbygda I Løten.
3: Jeg lærer veldig mye nytt, og det jo mye man får lært. Det jo både det å ta helsesjekk, og se etter og behandle sår, og liksom vite hva man skal gjøre da. Og så litt massasje og sånt, og styrketrening. Og så jo det søke I tillegg da. Så det jo veldig mye interessant. Og så det å lære å håndtere veldig mange ulike hunder, ulike personligheter og alt det veldig interessant og lærerikt og en god erfaring.
1: Storelvdal var en av de første syngende kommuner I innlandet da de startet opp for snart 3 år siden. I dag ytterligere 5 kommuner blitt en del av det som heter Krafttak for sang. Prosjektleder Gry Oda Myrbakken I Storelvdal kommune forteller om konkrete tiltak I ulike sektorer og der folk møtes på fritida. Sang viktig, sier Myrbakken.
4: Vi har prøvd å lage møteplasser der folk kan møtes for å synge. Være til stede der folk samlet uansett for å dra opp til allsang når vi allikevel sammen. Og vi har jobbet med å lage en sangbok for vår kommune som skal inneholde et repertoar som representerer alle som bor her og som sanger vi kan lære av hverandre og holde levende. Da. Når sang holdes levende så det en form for samfunnsberedskap til vanskelige tider, for eksempel. Det handler om å bygge et fellesskap og veldig mye mer. Det handler om folkehelse, og det handler om læring og dannelse, og ja, det handler om så mye.
1: Og apropos folkehelse, som det var litt snakk om her, Lions Klubb Nordfron I Gudbrandsdalen gir den tidligere landslagskapteinen Klaus Lundekvam gratis I Vinstrahallen I kveld. Med foredrag om toppfotball, kokain og depresjon håper Lions Klubb å gi et positivt bidrag til folkehelsa. Vi kan alle lære noe av Lundekvams historie, sier Bernt Jo Vole, og håper å nå ut til mange med kveldens arrangement.
5: Først på dagen så har vi invitert ungdomsskolen og videregående I Vinstrahallen, slik at de får et foredrag med Klaus først. Så det vel en cirka 600 elever, håper jeg, som kommer da, totalt. Og så håper vi jo at foreldre og besteforeldre og arbeidskolleger og ja, alle som har lyst til å vite litt mer om hva et slik liv innebar, og hvordan den kom seg ut av det, og hva til signalen den skal se etter. Så jeg håper at alle tar sitt tid til å komme av Vinstrahallen I kveld. Alle hjertelig velkommen. Det gratis inngang, så det bare å komme.
0: Aktuelt I innlandet.

0: det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93, og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss I Landbruksvegen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.

0: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder I barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde I natt etter langtidssykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: En mann I 70-åra nå varetektsfengsla I 4 nye uker. Han sikta for overgrep mot barn og også for produksjon og besittelse av overgrepsmateriale. Politiet har funnet over 1700 ulovlige digitale filer hos mannen. Mannen ble nylig akutt innlagt på sykehus, men retten mener allikevel han skal varetektsfengsles, begrunnet med sterk gjentagelsesfare, skriver NRK. Sykehuset Innlandet har brukt nesten 42 millioner kroner på å leie inn leger fra vikarbyråer de første 7 månedene I år, det viser sykehusets egne økonomirapporter. Utgiftene til innleie av helsepersonell nesten 20 millioner høyere enn budsjettert. Det særlig innen psykisk helsevern og rusbehandling det har blitt brukt mye penger på vikarer, nærmere 29 millioner, skriver NRK. Tidligere I dag ble det meldt om røykeutvikling I Elvia Bioenergi sitt anlegg I Elverum. Det var røykeutviklingen Barkhaug. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og brannårsaken sannsynligvis at Barkhaugen har selvantent, skriver avisa Østlendingen. På Hamar I natt så kjørte en personbil inn I en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann I 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring I berusa tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Nå på lørdag så stenger butikkjeden Jysk alle sine 110 butikker over hele landet. Bakgrunnen for dette at 1200 medarbeidere I Jysk skal samles til sin årlige fest I Oslo. I Innlandet så det blant annet Jysk-butikker I Elverum, Hamar, Ringsaker og Kongsvinger. Statens vegvesen kontrollerte bruk av bilbelte I Ringsaker I går. Det ble delt ut 7 gebyrer for manglende bruk, og en fører fikk også bot og 2 prikker I førerkortet fordi han hadde 2 usikra barn I baksetet, og sjåføren selv brukte heller ikke bilbelte, skriver Statens vegvesen.

Gudbrandsdalen får skya vær, utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen og fredag blir det litt lettere, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir et par grader lavere enn i dag.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, det en fin duo det. I takt med deg heter resultatet av det samarbeidet. 15. oktober har det jammen med rukket å bli. Og det var på denne datoen tilbake I 2015, for 11 år siden I dag, at denne store sølvelgen som står langs Riksvei 3 I Stor-Elvdal ble avduket, laget av kunstner Linda Bakke I Stange. Det også hun som har denne store sedsel eller kornspira langs E6 I Stange. Ellers så var 15. oktober bryllupsdagen til Laura Bjølstad og Christian Munch. Hvem det, sier du? Jo da, det foreldrene til Edvard Munch, det, og de gifta seg på denne datoen I 1861, og det var nok Edvard Munch glad for, ellers det ikke sikkert at han hadde kommet til. Det bursdagen til gitarrist, kapellmester og arrangør Hans Aaseth fra Moelv I dag, 50 år, rundt tall, gratulerer, kjent fra blant annet Allsang på Grensen og torsdag kveld fra Nydalen som kapellmester og gitarrist. Atle Mævrud, kjent fotballnavn I innlandet, blir 56 år I dag, spilte jo for Gjøviklyn, Lillehammer, Raufoss og mange sesonger for Hamkam, var jo toppskårer for Hamkam I flere år på slutten av 90-tallet, Atle Mævrud. Mer musikk, og denne kommer fra Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.

0: feil I elektrisk anlegg og feil bruk også, for så vidt av elektrisk utstyr blant de vanligste årsakene til boligbranner her I landet. Og I dag, 15. oktober, så det den nasjonale elsikkerhetsdagen. Og da oppfordres vi alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget I boligen vår. Jeg ser blant annet Elvia. Oppfordrer til det I dag. Og Cecilie Gregersen, der du kommunikasjonsrådgiver. Og nøyaktig, hva det vi skal sjekke I dag?
1: Altså 15. oktober så det som du sier elsikkerhetsdagen, og det jo et nasjonalt initiativ fra det lokale eltilsyn. Alle nettselskaper, inkludert Elvia, har et lokalt eltilsyn som fremmer elsikkerhet og passer på at ting går riktig for seg. Og den 5. oktober så det elsikkerhetsdagen, og da ønsker jo vi at våre kunder skal ta en elsjekk, altså at de sjekker det elektriske anlegget. For det sånn at feil I elektrisk anlegg, det blant de vanligste årsakene til boligbranner I Norge. Og det ønsker vi å være med å forhindre da.
0: Mm. Og nå det mange som tenker, men hjelpes meg, skal jeg gå rundt I mitt eget hus og ta en elsjekk? Jeg jo ikke noen elektriker, hva? Hvordan tar man en sånn sjekk?
1: Det veldig enkelt. Det hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt. Så det en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre, og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
0: Mm. Og jeg må si at jeg begynte å ta den testen her I går, da jeg oppdaget den på nettet, og så det gikk det et lite lys opp for meg, for det var faktisk ikke alle spørsmål som jeg ble helt, altså, som jeg ikke helt skjønte, for jeg tenkte, men hjelpes meg, for det var spørsmål, har du det, og har du det? Og jeg tenkte, ja, har jeg det? Og det kanskje det som litt meningen nå, at man skal begynne å tenke litt på hva man har og ikke har?
1: Det helt riktig. Man skal tenke på hva man har og ikke har, og om det man har også virker. Så det det som poenget med elsjekken, at alle skal bli litt mer bevisst på elsikkerhet og på det elektriske anlegget I boligen sin. For som sagt så det en av de vanligste årsakene til brann, så det veldig greit å bli bevisst på det.
0: Hva det som farligst da, som folk kanskje ikke offrer en tanke på I hverdagen?
1: Ofte så det jo at det kan være noe feil på noe jordfeilbryter, at det ikke virker. Det kan være at folk tenker jo ikke over at det elektriske utstyr og ledninger kan bli varmgang, det kan bli misfarging på utstyret, så fortsetter folk å bruke det, og det kan være en brannrisiko. Så det jo sånn at Elve og andre nettselskaper I Norge, vi pålagt av myndigheten å føre tilsyn, men det kan likevel gå opp til 20 år mellom hver gang vi besøker en bolig og tar en profesjonell sjekk, så da det veldig lurt å ta en gjennomgang selv også en gang iblant, for det mye som kan skje på 20 år.
0: Mm. Og gjenta adressen hvor man finner denne el-sjekken, sånn at man kan sjekke om man har utstyr I orden, for å si sånn.
1: Da kan man gå inn på elsikkerhetsdagen.no, og da det sånn at alle som tar en sånn elsjekk, de også med I trekningen av et gavekort på hele 25 000 kroner, så det også en grunn til å ta en sånn sjekk da.

0: siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Vi gikk gjennom lokalavisene våre, og vi begynner i Midteidskog, som forteller at veivesenet slo hardt ned på fiskesøl under en kontroll på Magnormoen i går. Av tunge kjøretøy oppdaget statens veivesen at det var fisketransport der det rant fiskeavrenning, og det forårsaker blant annet glatte og sleipe veier, og ikke er det bra for miljøet. Dermed ble det 2000 kroner i bot til sjåføren og 20 000 kroner i bot til hver av firmaene som eier vogntogene, skriver Midteidskog. Midt-Kongsvinger skriver blant annet om Kongsvinger sitt tap mot Strømsgods i går. Kongsvinger ligger nå på tredjeplass i Obos-ligaen, men ingenting er avgjort, sier kaptein Andreas Dybevik. Legger ikke skjul på at laget sleit spesielt i første omgang i går, men at de nå er klare for å slå tilbake i neste kamp. Henrik fra Nord-Odal satser på sin egen treningsvirksomhet, LT Health and Performance. Det skriver Odalsportalen. Med bakgrunn fra idrett og personlig trening ønsker han nå å gjøre god treningsoppfølging enklere, mer fleksibelt og økonomisk tilgjengelig for folket flest. I Solør forteller at Statkraft inviterte til åpent møte på Åsnes Folkebibliotek denne uka om vindkraftplanene på Sjølisætra. Hensynet til finnskogen, den skogfinske kulturarven og innbyggernes mulighet til å påvirke i saken var blant de temaene som ble tatt opp, skriver i Solør. Midt Elverum skriver om Elvebrisfestivalen, som denne uka har lansert flere artister til neste sommers festival. Det er 7 navn som er klare nå, blant annet Åge Aleksandersen, Hagle, DDE, Tix og Staut. Og ifølge festivalsjef Tore Hagen så er det fortsatt det største navnet på lur, en artist som vil være en stor artist i festivalens historie, så da får vi se hva det blir etter hvert, skriver Midt Elverum. Midt Løten forteller at kommuneøkonomien i Løten ikke er så aller verst, en prognose på 19,5 millioner kroner for året i år som netto driftsresultat, og det 5 millioner bedre enn budsjettert, skriver Midt Løten. Midt Hamar skriver om refleksmannen Thomas Rago på Ottestad. Han har i mange år jobbet for å få flere til å bruke refleks, gjerne iført en egen refleks-superheltdrakt. Nå blir det også lansert en egen refleksmann-pizza på restauranten Pizzatia i Hamar. Den blir lansert i dag på refleksens dag, skriver Midt Hamar denne torsdagen.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Gudbrandsdalen får skya vær, uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag blir det litt lettere, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir et par grader lavere enn I dag.
1: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk, og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm, Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Og hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.

0: Altså kalenderen den viser bare midten av oktober, og det for tidlig med jul? Ja, altså en del vil jo nå rope ut selvfølgelig det for tidlig med jul. Andre vil si for tidlig med jul, nei. Kan aldri bli for tidlig med jul. Det kommer jo helt an på hvem du spør. Damene ved frivillighetssentralen I Grue her I Innlandet, de synes ikke det for tidlig. Og I går klokka 10 så åpnet de dørene til bruktbutikken sin, som ja, nå et eneste stort magisk juleutsalg. Med hyllene fulle av nisser og stjerner og engler og kranser og julelys og adventstakker og alt som hører med. Daglig leder ved frivillighetssentralen, Karen Bangren, hun tror at de først av alle bruktbutikker I Innlandet til å ha åpnet for julehandel allerede nå.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja. I Innlandet så tror jeg det.
2: Julemarked I midten av oktober? Det litt tidlig?
1: Det mange som syns det, men vi gjør ikke det.
2: Nei.
1: Og hvis man ser lite grann rundt I andre butikker, så begynner det å snike seg inn jul, men vi kjører full jul fra midten av oktober og fram til jul.
2: Kan du merke allerede nå noen trend? Det nissene som går I år, og det engler? Hva tror du blir bestselgeren?
1: De fleste nok ute etter litt gamle nisser, og så har vi jo selvfølgelig det som merkevare, da. Så man har jo selvfølgelig mulighet til å få julepynt til halv pris og under det enn hva det ordinært koster. Så det lønner seg absolutt å ta turen.
2: Ja. Du, kan ikke du være med meg inn, for nå står vi ved kassa di. Og så går vi litt inn her, og så kikker vi. Og så må du fortelle litt om utvalget. Så det bugner jo av jul, dette må du fortelle om.
1: Ja, dette her, alt det vi har her inne, det har vi da fått I løpet av et år. Eller fra 1. Januar og frem til nå, så lager vi det bort, og vi bruker jo ganske mange dager på å få I stand dette her. Da. Vi startet jo allerede på lørdag ettermiddag å pakke ned den ordinære butikken, og vaske hyller, og så det fram varer, og det skal settes opp, og det skal prises, og det skal se fint ut. Det skal se innbydende ut, det synes vi veldig viktig.
2: Ja. Men nå sa du, vi begynte å pakke ned den ordinære butikken på lørdag, men I dag når du og jeg står her og prater, så det jo faktisk bare onsdag, så da må dere jo ha stått noe voldsomt til.
1: Ja, det har vi. Det, og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det to frivillige som med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det som sagt, det et dugnadsarbeid. Det det, men kjære vene og flott den har blitt også.
2: Du, når vi ser på utvalget, altså det mye nisser selvfølgelig, og det mye rødt og gull og hvitt som det går I. Hva det, for dere har jo hatt julemarked tidligere, hva det som en sånn klassiker? Nå nevnte du jo gamle ting, men det andre ting også, som du vet at kommer til å forsvinne her ganske fort?
1: Ja, julemiddagsservis kommer til å forsvinne fort.
2: Ja.
1: Ellers så har vi også en del I området her som driver og lager egne kranser og sånn, som julekuler og sånn også, det forsvinner fort. Da setter de det på kransene og annen juledekorasjon. Så det finnes mange kreative som innom her.
2: Det da også de som nå kommer innom som ikke visste at det var julemarked her, som blir litt sånn, oi, hva hent her? Jeg skulle egentlig ha en lampe.
1: Ja, det det. Og da de sier stort sett, oi, dette var tidlig. Men det viser seg jo at for oss så lønner det seg å være tidlig ute, og vi synes også det liksom blitt en tradisjon at vi kjører det nå så tidlig. Så jeg synes folk bør komme og se, for dette utrolig fint.

0: Ettermiddagssporten.
1: Det ble ingen stor kveld i går altså for våre topplag innen fotball, hockey og håndball. Kiel toppfotball tapte 5-1 borte mot Strømsgodset i Drammen i går i toppkampen i Obos-ligan. Trener Johan Wennberg påpeker at dagsformen ikke var på topp, men at laget nå retter blikket mot neste kamp, som søndagens møte med Sandnes Ulf på Hjemselund.
2: Ja da, det blir, vi må komme oss over den her innom et par dager her, og så slå tilbake på søndag.
3: Og da skal Sandnes Ulf få føle på vrede?
2: Ja, da blir det full fart.
1: Storhamar Hockey klarte heller ikke å vinne i går, og dermed så de på hodet ut av Champions League. Tapte hjemme på Hamar 3-6 mot østerrikske Graz 99ers. Laget til Petter Thoresen trengte seier i den siste gruppespillkampen i går for å ha mulighet for å gå videre, men tapte mot det som på forhånd var gruppas svakeste lag. Storhamar ender dermed på 6 poeng etter 6 kamper og ute av årets Champions Hockey League-turnering. Og så der ser man nå fram mot neste kamp, som allerede på lørdag på Hamar i Eliteserien mot Stjernen for Storhamar. Og det ble altså tap på flere hold i går, også Storhamar håndball tapte borte mot Molde i Eliteserien 21-18 ble resultatet der. Storhamar håndball fortsatt med i Champions League, spiller ny bortekamp i Champions League-turneringa i overmorgen i Romania mot Gloria Bistrita.
0: Ettermiddagssporten.

0: Nå blir det høstsprell hos møbelringen Lillehammer. Hele uka gjør vi litt ekstra ut av butikkbesøket, med gode tilbud, kaffe og kaker hver dag, og muligheten til å vinne fine premier. Og vi fortsatt leveringsdyktige til jul. Så ta turen innom Østavel. Du finner oss I Landbruksvägen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellende lett å finne, og vel verdt turen.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 70-åra nå varetektsfengsla i 4 nye uker. Han er sikta for overgrep mot barn, og også for produksjon og besittelse av overgrepsmateriale. Politiet har funnet over 1700 ulovlige digitale filer hos mannen. Mannen ble nylig akutt innlagt på sykehus, men retten mener allikevel han skal varetektsfengsles, begrunnet med sterk gjentagelsesfare, skriver NRK. Sykehuset Innlandet har brukt nesten 42 millioner kroner på å leie inn leger fra vikarbyråer de første 7 månedene i år. Det viser sykehusets egne økonomirapporter. Utgiftene til innleie av helsepersonell nesten 20 millioner høyere enn budsjettert. Det særlig innen psykisk helsevern og rusbehandling. Det blitt brukt mye penger på vikarer, nærmere 29 millioner, skriver NRK. Tidlig i dag ble det meldt om røykutvikling i Elvia Bioenergi sitt anlegg i Elverum. Det var røykutviklingen Barkhaug. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og brannårsaken sannsynligvis at Barkhaugen har selvantent, skriver avisa Østlendingen. På Hamar i natt så kjørte en personbil inn i en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann i 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring i berusa tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Nå på lørdag så stenger butikkjeden Jysk alle sine 110 butikker over hele landet. Bakgrunnen for dette at 1200 medarbeidere i Jysk skal samles til sin årlige fest i Oslo. I Innlandet så det blant annet Jysk-butikker i Elverum, Hamar, Ringsaker og Kongsvinger. Statens vegvesen kontrollerte bruk av bilbelte i Ringsaker i går. Det ble delt ut 7 gebyrer for manglende bruk, og en fører fikk også bot og 2 prikker i førerkortet fordi han hadde 2 usikra barn i baksetet, og sjåføren selv brukte heller ikke bilbelte, skriver Statens vegvesen. Gudbrandsdalen får skya vær, utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag blir det litt lettere. Litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir et par grader lavere enn i dag.

behagelig musikk på en mørk, grå og stedvis regntung høst ettermiddag I innlandet. Ull, håper at du ser meg nå. Det matspalt selvfølgelig I dag, siden det torsdag. Og det passer jo veldig bra at Max Ivan og Paul Erik skal lage litt elgbiff I dag nå, midt I elgejakta. Så det kanskje noen som har fått litt ferskt kjøtt som de vil lære å tilberede. Ellers en rundtur I fylket også I aktuelt I innlandet før klokka blir 17:30. Nå en godbit fra ABBA. Det var I 1980 de ga ut Lay All Your Love On Me.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
3: Dette Randi. Randi får ting gjort. Randi den som alltid rekker opp hånda.
4: Jeg kan godt være FAU et år til.
3: Hun raker mest på dugdannen.
4: Å, det ble jo så fint!
3: Og kommer det ned på mobilen, så svarer Randi med en gang. Kan møte flyttes? Klart det. Kan hun kjøre på håndballtrening? Yes! Kan hun oppdatere kortinfoen på det abonnementet? Sef!
4: Å, nei!
3: Hva skjedde nå? Ga Randi fra seg all kortinfoen på en falsk nettside? Å, nei! Randi har jo ikke Telia, som hadde sagt ifra at dette, Randi, dette svindel. Bytt til Telia, for nå inkluderer vi flere trygghetstjenester enn noensinne. Det tryggere for deg. Hilsen Telia.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 16.30 så starter Våge og Spel og Dansalag opp med trivelige torsdagskvelder, og det med sang, dans og fellesskap. Og det foregår på Våge og Barneskole. Og klokka 17 så møter Lillehammer Ishockeyklubb Frisk Asker på hjemmebane I Eidsiva Arena. Klokka 19 så kommer Klaus Lundekvam med sitt foredrag En kamp til, og det på Vinsterhallen og gratis adgang. Arrangør Lions Klubb Nordfron. Klokka 20 så det åpningskonsert for årets Døløyas med Ola Kvernberg og Stia Karstensen på Vise. Fredag og ut helga så det Døløyas rundt omkring I Lillehammer, og klokka 18 så det hyggekveld for barn og ungdom på Svatsum Arena. Klokka 20 så det høstpub med quiz på Bødal Bygdehus, og klokka 22 så det pubkveld med Jon Kollen på bokhandelen på Dombås. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, vi har snakket mye om høst og høstmat og så videre, men ingenting kanskje mer tradisjonsrikt om høsten enn jakt. Og elgjakta, den har jo vært I gang noen dager allerede, og elgen har rett og slett begynt å dukke opp hos Maximan, og vi skal selvfølgelig høre om ikke vår egen radiokok har tenkt til å servere oss endelig litt elg.
1: Jo, det helt riktig, det tenkte jeg for å høre. Jeg fikk tak I en elg, da hang den inne, så har den hengt her en 10-12 dager offisielt. Og det vil si at nå har den da vært såpass mør, så nå skal vi lage en god gammeldags elgebifte der. Så det varm panne, passelig tjukk, litt over en centimeter, og så I den panna, og la det bli brunt, og altså tett

0: aktuelt I innlandet.
1: Ja, da vi kikker litt på hva som skjer rundt I fylket. Denne uka så har jo Elvebrisfestivalen på Elverum sluppet en rekke artister til neste års festival. Og Alexandersen og DDE og flere til. Nå det også klart at Tix, Staut og den internasjonale stjernen Cascada skal opptre under neste sommers festival. Og nettopp sistnevnte var ikke festivalsjef Tore Hagen I tvil om skulle til Elvebris.
2: Cascada jo kjempestor internasjonalt. Det allsang, det folk kan låtene, og så tenker kanskje ikke over det med en gang, men åja, det den, det de som den. Og da blir det god stemning. De har 9,1 millioner månedlige lyttere på Spotify.
1: Explosivhund.no får søknader hver måned fra folk som ønsker å jobbe med hund. Bedriften har spesialisert seg på å finne eksplosiver og udetonert sprengstoff med hund, og utfører oppdrag innen anleggsbransjen og sikkerhetsbransjen over hele landet. 18 år gamle Angelica Hekland Larsen en av to lærlinger hos bedriften, som har kennel og leier treningsområder på Røne gård I Nordbygda I Løten.
3: Jeg lærer veldig mye nytt, og det jo mye man får lært. Det jo både det å ta helsesjekk, og se etter og behandle sår, og liksom vite hva man skal gjøre da. Og så litt massasje og sånt, og styrketrening. Og så jo det søket I tillegg da, så det jo veldig mye interessant. Og så det å lære å håndtere veldig mange ulike hunder, ulike personligheter og alt det, det veldig interessant og lærerikt og en god erfaring.
1: Storelvdal var en av de første syngende kommuner I innlandet da de startet opp for snart 3 år siden. I dag ytterligere 5 kommuner blitt en del av det som heter Krafttak for sang. Prosjektleder Gry Oda Myrbakken I Storelvdal kommune forteller om konkrete tiltak I ulike sektorer og der folk møtes på fritida. Sang viktig, sier Myrbakken.
4: Vi har prøvd å lage møteplasser der folk kan møtes for å synge. Være til stede der folk samlet uansett for å dra opp til allsang når vi allikevel sammen. Og vi har jobbet med å lage en sangbok for vår kommune som skal inneholde et repertoar som representerer alle som bor her og som sanger vi kan lære av hverandre og holde levende. Da. Når sang holdes levende så det en form for samfunnsberedskap til vanskelige tider, for eksempel. Det handler om å bygge et fellesskap og veldig mye mer. Ja. Det handler om folkehelse, og det handler om læring og dannelse, og ja, det handler om så mye.
1: Og apropos folkehelse, som det var litt snakk om her, Lions Klubb Nordfron I Gudbrandsdalen gir den tidligere landslagskapteinen Klaus Lundekvam gratis I Vinstrahallen I kveld. Med foredrag om toppfotball, kokain og depresjon håper Lions Klubb å gi et positivt bidrag til folkehelsa. Vi kan alle lære noe av Lundekvams historie, sier Bernt Jo Vole, og håper å nå ut til mange med kveldens arrangement.
5: Først på dagen så har vi invitert ungdomsskolen og videregående I Vinstrahallen, slik at de får et foredrag med om Klaus først. Så det vel en cirka 600 elever, håper jeg, som kommer da, totalt. Og så håper vi jo at foreldre og besteforeldre og arbeidskolleger og ja, alle som har lyst til å vette litt mer om hva et slik liv innebar, og hva lesten kom seg ut av det, og hva til signalen skal se etter. Så jeg håper at alle tar sitt tid til å komme av Vinstrahallen I kveld. Alle hjertelig velkommen. Det gratis inngang, så det bare å komme.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Gudbrandsdalen får skya vær, utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag blir det litt lettere, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir et par grader lavere enn I dag.
1: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
5: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
6: Oi.
7: Nei,
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.

0: siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Vi gikk gjennom lokalavisene våre, og vi begynner i Mitt Eidskog, som forteller at Vegvesenet slo hardt ned på fiskesøl under en kontroll på Magnormoen i går. Av tunge kjøretøy oppdaget Statens Vegvesen at det var fisketransport der det rant fiskeavrenning, og det forårsaker blant annet glatte og sleipe veier, og ikke er det bra for miljøet. Dermed ble det 2000 kroner i bot til sjåføren og 20 000 kroner i bot til hver av firmaene som eier vogntogene, skriver Mitt Eidskog. Mitt Kongsvinger skriver blant annet om Kongsvinger sitt tap mot Strømsgods i går. Kongsvinger ligger nå på tredjeplass i Obos-ligaen, men ingenting er avgjort, sier kaptein Andreas Dybevik. Legger ikke skjul på at laget sleit spesielt i første omgang i går, men at de nå er klare for å slå tilbake i neste kamp. Henrik fra Nord-Odal satser på sin egen treningsvirksomhet, LT Health and Performance. Det skriver Odalsportalen. Med bakgrunn fra idrett og personlig trening ønsker han nå å gjøre god treningsoppfølging enklere, mer fleksibelt og økonomisk tilgjengelig for folket flest. I Solør forteller at Statkraft inviterte til åpent møte på Åsnes Folkebibliotek denne uka om vindkraftplanene på Sjølisætra. Hensynet til finnskogen, den skogfinske kulturarven og innbyggernes mulighet til å påvirke i saken var blant de temaene som ble tatt opp, skriver i Solør. Mitt Elverum skriver om Elvebrisfestivalen, som denne uka har lansert flere artister til neste sommers festival. Det er 7 navn som er klare nå, blant annet Åge Aleksandersen, Hagle, DDE, Tix og Staut. Og ifølge festivalsjef Tore Hagen så er det fortsatt det største navnet på lur, en artist som vil være en stor artist i festivalens historie, så da får vi se hva det blir etter hvert, skriver Mitt Elverum. Mitt Løten forteller at kommuneøkonomien i Løten ikke er så aller verst, en prognose på 19,5 millioner kroner for året i år som netto driftsresultat, og det 5 millioner bedre enn budsjettert, skriver Mitt Løten. Mitt Hamar skriver om refleksmannen Thomas Rago på Ottestad. Han har i mange år jobbet for å få flere til å bruke refleks, gjerne iført en egen refleks-superheltdrakt. Nå blir det også lansert en egen refleksmann-pizza på restauranten Pizzatia i Hamar. Den blir lansert i dag på refleksens dag, skriver Mitt Hamar denne torsdagen.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: I dag det jo refleksdagen som markeres for 20. Året på RA, og hvis Ann-Helene Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk, skulle komme med noen gode råd, så det at du aller helst bør ha på deg to reflekser I høstmørket, og gjerne reflekser av den dinglende sorten.
2: Vi jo veldig fan av refleks som beveger seg. Det litt lettere å oppfatte det. Så slap-wrap rundt beina eller dinglerefleks langs ved siden rundt I knehøyde, det synes vi veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest hvis man har det, fordi det jo mye og stor flate som man får dekket av.
1: Det ikke bare refleksdagen I dag, det også den nasjonale elsikkerhetsdagen. Elvia et av selskapene som oppfordrer til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget I boligen sin. Det tar bare noen få minutter og kan potensielt redde liv, det sier kommunikasjonsrådgiver Elvia Cecilie Gregersen.
3: Hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt, så det en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre, og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
1: I fjor var Hans Olav Lahlum på Movies on War-festivalen I Elverum og snakket om Donald Trump som var tilbake I det hvite hus. I kveld USA-kjenneren tilbake I Elverum, denne gang med et helt nytt foredrag om amerikansk politikk foran det kommende mellomvalget I USA. Det Leire Arbeiderlag som har invitert til pubkveld I Elverum I kveld, men selv om det et politisk parti som står bak arrangementet, så understreker leder I Arbeiderlaget Gro Kristensen at pubkvelden den åpen for alle, uavhengig av partitilhørighet.
4: Jeg tenker på det at det som skjer I USA, det påvirker oss helt direkte. Det at Trump valgt, det var jo et resultat av at folk følte seg utenfor politikken, og jeg synes at politikken I Elverum og I verden, det må vi dra inn I der folk Folk på pub, liker å gå på pub og liker å møtes ute, så da har vi et tilbud om det nå.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90, eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser. Det litt...
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Det høstsprell hos møbelringen Lillehammer, og nå kan du gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud I butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos møbelringen Lillehammer I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
4: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng.
5: Jeg trøng.
4: I bensindrive.
5: I bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke bare gnive på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn I budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Nu blir det höstsprell hos möbelringen Lillehammer. Hela uka gör vi lite extra ut av butikbesöket med goda tillbud, kaffe och kakor varje dag och möjligheten till att vinna fina premier. Och vi är fortsatt leveringsdyktige till jul. Så ta turen inom Östavell. Du finnes I Landbruksvägen I de gamla lokalerna till Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer, sprellende lett å finne, og vel verdt turen.
2: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt, fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besök Varmefag Lillehammer I Korgvägen 33 eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, dom höll dig varm.
3: Nå sker det igen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei, du.
0: Hei.
1: Bilen min sier pang, og så hoster den.
0: Hoster den,
1: ja. Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
0: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
2: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
3: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. To kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
6: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.

0: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida, vi tar saken. Se okida.no.
1: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000, totalt 437 000.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Perrin Catering.

0: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stabelen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
1: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida. Vi tar saken. Se okida.no.
2: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000, totalt 437 000.
3: Det høstsprell hos Møbelringen Lillehammer, og nå kan du gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud i butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos Møbelringen Lillehammer i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Gjetrøng.
5: Gjetrøng.
4: I bensindrive.
5: En bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Forsikringen hos Storebrand sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm,
4: og så hadde vi liksom rammelån.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Kanadapulken, effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
3: Men hva du ser ut, Stian?
4: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte. Og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
3: Kjære vene. Hvor skal nå?
4: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
3: Ja, men har du alt dette der da?
4: Har alt dem.
5: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Nå tilbyr Toyota rask levering. Sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
2: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
2: Får masse komplimenter for den.
3: Jeg ikke for toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.
5: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den

0: prisen, så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
1: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
1: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Oktadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå, og har det meste du trenger et hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre huskvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr at både hund og katt noe til det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk til det meste som går på hjul, og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert megaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 sæt.

billetter og firehjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besök din Peugeot-forhandler I dag.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Du, ja, hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for god